0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: на 104.4. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Бюджет участі міста та бюджет участі діти – це унікальні інструменти, завдяки яким проста думка чи бажання активного мешканця стає реальною та корисною зміною, яку може побачити кожен. Комфортне місто починається з простих речей, зручних і доступних просторів, якими можуть користуватися всі мешканці, а його безпека – з нашою підтримкою захисників на передовій. Про реалізовані проєкти в межах партиципарного бюджетування розповіли детально в Департаменті економічного розвитку міської ради. Серед цьогорічних переможців конкурсу громадських проєктів по категорії «Безпека та захист» – проєкт номер 39 «Комплекс дронів для розвідки». В межах цього проєкту на початку липня закуплені та передані військовій частині А-4698 три сучасні комплекси аеророзвідки – дрони Mavic 3D. Таке обладнання дозволяє оперативно виявляти противника, здійснювати розвідку та коригування, а головне – зберігати життя наших захисників. У категорії «Фізична культура та спорт» реалізовано проєкт, спрямований на створення доступного простору для спорту та активного відпочинку. Проєкт номер 45 «Майданчик активності» – це чудова ініціатива з облаштування спортивного майданчика комплексом вуличних тренажерів біля гімназії номер 28. Реалізація цього проєкту дасть можливість всім охочим тренувати різні групи м'язів, покращувати координацію, витривалість та загальну фізичну форму. Заняття просто небо сприятимуть активному відпочинку та позитивно впливатимуть на загальне самопочуття. А сам майданчик стане не лише місцем, де здоровий спосіб життя буде доступним для всіх учнів та мешканців мікрорайону. Це буде новий сучасний простір для зустрічі та спілкування. Місце, де люди різного віку зможуть разом займатися спортом, ділитися досвідом та мотивувати одне одного до нових досягнень. У департаменті економічного розвитку також розповідають про реалізацію шкільних проєктів конкурсу «Бюджет участі діти». Крок за кроком змінюються заклади освіти нашого міста, перетворюючись на сучасні простори для розвитку та творчості. Головними рушіями цих перетворень є самі учні. Наше неймовірне креативне та сміливе покоління, яке не чекає на зміни, а створює школу своєї мрії власними руками. Юні лідери та лідерки пройшли шлях від задуму до результатів. Кожен реалізований шкільний проєкт є доказом того, що голоси молоді мають силу, а їхня енергія здатна трансформувати простір навколо. Усе починається з ідеї. А коли ця ідея належить дітям, вона неодмінно має шанс змінити світ. Те, що зовсім недавно було лише задумом на папері, сьогодні вже стало частиною шкільного життя. Та гімназія номер 4 реалізувала проєкт «Комфортний простір», облаштування коридорів різнокольоровими диванчиками та перезавантаження, встановлення розкладних стільців в актовій залі для проведення тематичних заходів. У ліцеї номер 13 завершено проєкти «Спортивна інтеграція», придбання спортивного інвентаря та територія комфорту, створення зони відпочинку та релаксації в коридорі першого поверху. Гімназія номер 24 втілила проєкти «Флагшток – символ гідності над ліцеєм», встановлення флагштоку з національним прапором на шкільному подвір'ї і кімнати самоврядування, хаб активної молоді, облаштування кімнати молодіжного простору комфортними та сучасними меблями. Учні ліцею номер 26 тепер користуватимуться мікшерним пультом та радіомікрофонами для актової зали. Проєкт «Сучасний музичний зал «Вітай! Дитячі таланти» розкриває і зручними диванчиками та столами-трансформерами на першому поверсі початкової школи. Проєкт «Осередок відпочинку для початкової школи». Департамент економічного розвитку міської ради запрошує приєднатися до спільноти бюджету участі Кам'янської громади у соцмережах або стежити за новинами і повідомленнями на офіційному сайті міської ради. Якщо у вас виникли питання щодо бюджету участі, звертайтеся до Департаменту економічного розвитку за адресою Майдан Петра Калишевського, 2, кабінет 315, або пишіть на електронну пошту bu@kam.gov.ua. В наступних програмах чекайте більше інформації про реалізовані проєкти. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі всіх подій і життя громади.
0: Місто для тебе. Нічна вахта на 104.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ-радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
2: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
4: О, привіт! Бачимо, ти норм-тіп? Ми в К2 якраз набираємо норм-тіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм-тіпів.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

Music. Yeah, yeah.

0: Реклама на 104.4.
1: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення і СЗЧ. К2 – бригади для норм тіпів.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Music. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Бюджет участі місто та бюджет участі діти – це унікальні інструменти, завдяки яким проста думка чи бажання активного мешканця стає реальною та корисною зміною, яку може побачити кожен. Комфортне місто починається з простих речей, зручних і доступних просторів, якими можуть користуватися всі мешканці, а його безпека – з нашою підтримкою захисників на передовій. Про реалізовані проєкти в межах партиципарного бюджетування розповіли детально в Департаменті економічного розвитку міської ради. Серед цьогорічних переможців конкурсу громадських проєктів по категорії «Безпека та захист» проєкт номер 39 «Комплекс дронів для розвідки». В межах цього проєкту на початку липня закуплені та передані військовій частині А4698 три сучасні комплекси аеророзвідки «Дрони Mavic 3D». Таке обладнання дозволяє оперативно виявляти противника, здійснювати розвідку та коригування, а головне – зберігати життя наших захисників. У категорії «Фізична культура та спорт» реалізовано проєкт, спрямований на створення доступного простору для спорту та активного відпочинку. Проєкт номер 45 «Майданчик активності» – це чудова ініціатива з облаштування спортивного майданчика комплексом вуличних тренажерів біля гімназії номер 28. Реалізація цього проєкту дасть можливість всім охочим тренувати різні групи м'язів, покращувати координацію, витривалість та загальну фізичну форму. Заняття просто не сприятимуть активному відпочинку та позитивно впливатимуть на загальне самопочуття. А сам майданчик стане не лише місцем, де здоровий спосіб життя буде доступним для всіх учнів та мешканців мікрорайону. Це буде новий сучасний простір для зустрічі та спілкування. Місце, де люди різного віку зможуть разом займатися спортом, ділитися досвідом та мотивувати одне одного до нових досягнень. У департаменті економрозвитку також розповідають про реалізацію шкільних проєктів конкурсу «Бюджет участі діти». Крок за кроком змінюються заклади освіти нашого міста, перетворюючись на сучасні простори для розвитку та творчості. Головними рушіями цих перетворень є самі учні, наше неймовірне креативне та сміливе покоління, яке не чекає на зміни, а створює школу своєї мрії власними руками. Юні лідери та лідерки пройшли шлях від задуму до результатів. Кожен реалізований шкільний проєкт є доказом того, що голоси молоді мають силу, а їхня енергія здатна трансформувати простір навколо. Усе починається з ідеї. А коли ця ідея належить дітям, вона неодмінно має шанс змінити світ. Те, що зовсім недавно було лише задумом на папері, сьогодні вже стало частиною шкільного життя. Та гімназія номер 4 реалізувала проєкти «Комфортний простір», облаштування коридорів різнокольоровими диванчиками та перезавантаження, встановлення розкладних стільців в актовій залі для проведення тематичних заходів. У ліцей номер 13 завершено проєкти «Спортивна інтеграція», придбання спортивного інвентаря та територія комфорту, створення зони відпочинку та релаксації в коридорі першого поверху. Гімназія номер 24 втілила проєкти «Флагшток – символ гідності над ліцеєм», встановлення флагштоку з національним прапором на шкільному подвір'ї і кімнати самоврядування, хаб активної молоді, облаштування кімнати молодіжного простору комфортними та сучасними меблями. Учні ліцею номер 26 тепер користуватимуться мікшерним пультом та радіомікрофонами для актової зали. Проєкт «Сучасний музичний зал «Вітай! Дитячі таланти» розкриває і зручними диванчиками та столами-трансформерами на першому поверсі початкової школи. Проєкт «Осередок відпочинку для початкової школи». Департамент економічного розвитку міської ради запрошує приєднатися до спільноти бюджету участі Кам'янської громади у соцмережах або стежити за новинами і повідомленнями на офіційному сайті міської ради. Якщо у вас виникли питання щодо бюджету участі, звертайтеся до Департаменту економічного розвитку за адресою Майдан Петра Калинишевського, 2, кабінет 315, або пишіть на електронну пошту bu@kam.gov.ua. В наступних програмах чекайте більше інформації про реалізовані проєкти. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі всіх подій і життя громади.
0: Місто для тебе. Top Music.

0: шикала.
1: Реклама.
2: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад у розвиток міста. Оплатіть рахунки.
3: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата – 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
4: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
5: Ой, летіли дикі гуси.
4: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
6: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Good Morning Show.
1: Культурний ранок. 8.01 на годиночку, 21 вересня, понеділочок. Доброго ранку усім слухачам Топ-Радіо. З вами в ефірі Юлія Золотарьова, поруч зі мною Настя. Настю, привіт.
2: Привіт, доброго раночку. Сьогодні понеділочок, нарешті.
1: Ну, нарешті?
2: Не прям нарешті. Я не хотіла, щоб був понеділок. Новий тиждень, хочеться більше вихідних. Але все одно розпочинаємо цей тиждень разом з вами. Ще не йшла на роботу і діти йшли до школи. Такі сонні, так не хотіли йти, я бачу по їхнім просто очам.
1: А ти така в припришку на роботу.
2: Ну, ні, не зовсім так. Але ну, ми все це проходили, тому і вони точно пройдуть. І скоро повеселішуть, коли прийдуть до школи, своїх друзів знайдуть взагалі. І все. І настрій підніметься, почнуть щось там чудити і все.
1: 100%, і як шкільний
2: день
1: на роботі?
2: Прям класно. Та, де Настя на роботі, там якийсь кипіш.
1: Ой, так, це точно. Я навіть не буду заперечувати 100%. Та, ну і взагалі, давайте починати цей понеділочок з гарним настроєм. Ми будемо робити все можливе, щоб він у вас був як найкраще. Звичайно ж, будемо заряджати вас позитивом, гарною музикою, цікавими новинами, тому залишайтеся з нами. Зараз у нас буде, що погода, так? Давайте розповімо, що нас чекає сьогодні.
2: Тому що ми з Юлією казали, що вітер там, ну, в шоці.
1: Так, вітерець.
2: Були. Так. Так, краще заплітайте волосся, тому що ми його просто розчесали, я вийшла, отак от просто вітер дуже сильно подув.
1: Він
2: і
1: просто додав тобі у складки.
2: Так. Так, ну що, сьогодні погода прям така тепла, якщо чесно, як для 21 вересня, взагалі супер.
1: Круто, я щаслива.
2: Сьогодні 27 градусів буде максимальна температура. Також у Кам'янському ясна погода на цей день не порадує. Хмари закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Проте буде без опадів. Без опадів мені вже подобається, але я не впевнена, що будуть прям хмари, тому що я йшла і хмарочок взагалі так не було, тільки сонечко. Тому ми сьогодні будемо так само хмарки так от розганяти
1: руками,
2: так, і тільки сонечко повертати до нас. Тому взагалі чудово. Мені подобається погода, якщо чесно, бо що далі підуть дощі, тому насолоджуємося сьогоднішнім днем. Якщо є можливість, краще вийдіть сьогодні після роботи погуляти. Тому що так, потім так будете просто з парасолькою в такій іншій атмосфері гуляти.
1: Так, тому що там заходить циклон досить прохолодний, тому сьогодні ми насолоджуємося наповно цим понеділком, гарним настроєм, класною погодою. І, звичайно, ми будемо радувати вас максимально просто. Тому залишайтеся з нами, за декілька хвилин ми до вас повернемося.

0: Так, 8:10 на годиночку, і ми до вас повертаємося. Звичайно, повертаємось не просто так, а будемо дізнаватися, які ж сьогодні відзначають свята, саме 21 вересня у понеділок. І перше свято, це таке найголовніше, напевно, за сьогодні, це День миру в Україні та Міжнародний день миру. Надзвичайно важливе свято, надзвичайно зворушливе, і взагалі воно таке символічне, так, особливо в наш час. Тому сьогодні всі святкують, всі відзначають, сподіваємося, що скоро ми будемо його відзначати саме під мирним небом.
1: Так, я з цим згодна, тому будемо просто якнайшвидше на це чекати та прикладаємо зусиль. Так, наступне свято, яке сьогодні можна відсвяткувати, це Всесвітній день міні-гольфу. Тому, якщо ви хотіли спробувати зіграти, сьогодні саме цей шанс. Мені здається, погода супер. Таке свято, чому б не спробувати? Якщо чесно, я б сама би спробувала.
0: О, це тільки хотів запитати у тебе, ну
1: я
0: скажи.
1: Я не знаю, що це, я знаю, що це за гра, але ще не грала, але дуже хочу, якщо чесно.
0: Ну це ж міні, тому давай спробуємо.
1: Це міні. Зараз тут влаштуємо лунку, поставимо і почнемо грати.
0: Ну, а чому б ні?
1: А чому б ні, так.
0: Так, будемо пробувати. Так, також сьогодні у нас Всесвітній день подяки. Настя, я дякую тобі за гарний настрій, за чудову компанію. Та й взагалі, якщо серйозно, то сьогодні просто скажіть дякую. Це ваша пошана, це ваша вічливість. Тому дякуйте, завжди дякуйте. Не скупіться на це слово. Це додає трішечки доброти також у наш світ.
1: Так, абсолютно правильно. Так, ну і ще таке цікаве свято сьогодні. Міжнародний фестиваль бананів.
0: Ух ти!
1: Отаке свято, яке відзначається у США, тому сьогодні всі летимо туди відзначати їхній фестиваль бананів. А якщо серйозно, то можете у нас просто купити бананчики і так трішки собі влаштувати таке міні-свято.
0: Тобто ми сьогодні будемо у міні-гольф, так, грати і їсти банани. Нас сьогодні...
1: А чому б і ні?
0: Я уявляю нашу тут атмосферу, яка буде панувати на топ-радіо.
1: Буде тому... цікаво дуже.
0: Дуже цікаво. Тому святкуйте і кажіть всім дякую. Обов'язково.
1: Так.
0: Кажіть всім дякую.
1: І я впевнена, що у кого сьогодні день народження, можливо, навіть весілля, річниця весілля, річниця дружби, всякі свята можуть бути. Тому сьогодні відзначайте своє свято або, створіть власне сьогодні
0: власне
1: якесь свято.
0: Свято.
1: Можливо, сьогодні день народження вашого бізнесу. Все може бути.
0: Ух ти.
1: Тому головне просто відсвяткувати, а яке саме свято, то можна самим вже трішки...
0: Понеділок,
1: щоб зарядитися з енергією на весь робочий тиждень, тому що він тільки почався. Ще потрібно так багато днів проробити, щоб піти на вихідні.
0: І там святкувати вихідні. Та на що не день, та свято? Слухай, я щось не... Це класно, так. Отак просто святкуйте, просто, щоб вас там не було.
1: Так і повинно бути, щоб кожен день був розписаний, щоб кожен день був якесь свято. Просто навіть саме якесь там, банальне. Але все одно це буде прикольно.
0: Супер. От на цьому ми і підсумуємо.
1: Підемо зараз своє свято створювати.
0: Так, підемо створювати свято персональне від Топрадіо. Унікальне просто, так. Ну і ми з вами, звичайно ж, рухаємося далі з гарним настроєм, класною музикою. Залишайтеся з нами, адже Топрадіо завжди поруч.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Спеціальна пропозиція у «Зіниці». Лікування катаракти лише 9900 гривень.
2: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
1: «Зіниця» – клініка без ускладнень.
2: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
3: Шукаєш нове авто або байк? В автомісті «Айліта» 12 автобрендів та 6 мотобрендів. «Трейд-ін» та понад 25 автомобілів на тест-драйві. Автомісто «Айліта» у Дніпрі. Район автовокзалу.
4: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитих озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щано», затишна банкетна зала, шанс з гідро- та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098 015 31 18 та шукай нас в Instagram «Заїмка Go».
0: Слухай Топ Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
5: Робота в уклон в Кам'янському на брендованих Тойотах Камрі і Тойотах Пріус. З максимальною кількістю замовлень, без застав та передплат. Гарантований дохід від 2000 гривень на день. Телефонуй прямо зараз 073 703 01 03 073 703 01 03.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Так, 8:21 на годиночку, і ми до вас повертаємося. Повертаємося, звичайно ж, чимось цікавеньким. І отже, новина буде наступною. Україна відкрила шлях до спільного виробництва серіалів з Європою. Це нові можливості для української кіноіндустрії з'явилися після підписання Конвенції Ради Європи про копродукцію серіалів. І от документ був підписаний під час Карпатського інтеграційного саміту. І тепер українські продюсери зможуть працювати з європейськими партнерами, залучати міжнародне фінансування та виходити на нові ринки. Тож, спільні проєкти зможуть отримувати статус офіційної копродукції, що передбачає частку прав, ну і, звичайно ж, доходів. Ось так от. Ну, це справді дуже така гарна новина. Так, це відкриває нові можливості для української кіноіндустрії. Тому, молодці, будемо чекати, який видать продукт, так, після цієї інтеграції такої цікавої.
1: Так, тому що, ну, це дуже круто, що ми так, знаєш, розвиваємось, переходимо на новий рівень, тому мені здається, чим далі, тим більше і
0: так,
1: тим
0: не зупиняємося.
1: Краще. Так, звичайно.
0: Так, ну то що ж, ми тоді будемо з вами рухатися далі, так, за декілька хвилин, зараз ми повернемося з традиційним гороскопчиком, тому обов'язково дочекайтеся. Ну, а зараз порція гарного настрою, класної музики.
2: Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ 95.9 FM.

0: Good Morning Show. Гороскоп.
1: Так, 8:32, і ми, звичайно, з вами повертаємося традиційно з гороскопчику. Будемо дізнаватися, що нам там сьогодні підготували зірочки. Ну і починаємо, звичайно, з вами з овнів. Отже, овен, день може вимагати від нас більше витримки, ніж зазвичай. Тому не поспішайте доводити свою правоту. Спокійна впевненість сьогодні спрацює краще за тиск.
2: Так, далі йдемо. Телець, перевірте будильник перед сном, а краще двічі. Завтра ваша пунктуальність може стати головною перемогою дня. Мені здається, я той самий тривожник, який перед сном 10 разів перевірить, чи точно завела будильник. Потім ще, коли буду прокидатися, ще раз подивлюсь, чи точно завела.
1: Оце в мене таке також буває, особливо після вихідних, коли так, мені точно треба прокинутися, точно вчасно. Є така історія. Ну це да, це тривожники все. Ми поставили діагноз собі. Так, рухаємося далі. Близнюки. На роботі або в особистих справах може виникнути ситуація, яка вимагатиме швидкої реакції. Тож не беріть на себе чужі емоції та не дозволяйте одному різкому слову зіпсувати весь день. Так, ми швидко реагуємо сьогодні на все.
2: Я сьогодні просто не з ким не буду розмовляти і все.
1: Знову? Та що ж
2: так? Так, ідемо далі. Рак. День підходить для того, щоб нарешті розібратися з одним незрозумілим питанням. Не бійтеся звернутися по пояснення.
1: Лев. День сприятливий для наведення порядку у фінансах та робочих питаннях. Увечері стане легше побачити перспективу та зрозуміти, куди варто спрямувати свою енергію.
2: Діва. Не витрачайте час на пошуки ідеального варіанта. Іноді рішення, яке просто працює, набагато цінніше за безкінченні роздуми.
1: Терези. Не варто сьогодні уникати складної розмови лише заради зовнішнього спокою. Чесність може виявитися значно кориснішою, ніж спроба всім сподобатись.
2: Скорпіон, будьте обережні з різкими висловлюваннями. Жарт, який вам здається смішним, може бути неправильно зрозумілий.
1: Стрілець, ви можете відчути, що обов'язків стало більше, ніж свободи. Не сприймайте це як обмеження. Добре організований день допоможе швидше звільнитися від справ і повернути до того, що вам подобається.
2: Козиріг, не перетворюйте кожну розмову на робочу нараду. Сьогодні корисно просто поспілкуватися без списку завдань.
1: Водолій, увечері місяць переходить у ваш знак і настрій може помітно змінитися. Те, що вдень здавалося складним, ближче до вечора може отримати несподіване і більш оптимістичне рішення.
2: Так, і наостанок риби. Сьогодні влаштуйте собі маленький цифровий детокс, хоча під час їжі не перевіряйте телефон. Їжа теж заслуговує на вашу увагу. Тому, якщо зараз ви збираєтесь піти поїсти, краще відкладіть телефон і просто у тиші та спокою поїжте. Хоча це дуже важко, якщо чесно. А проте корисно.
1: Корисно. Смачного. Так. Підсумуємо. Так, ми всіх відправляємо на сніданочок, так уже. А взагалі-то, якщо ви на роботі, то можете просто зробити маленьку перерву, так і зробити собі каву чи то чай, і трішечки призупинитися, перезавантажитися, відновитися і з силами, з новою енергією вірватися в цей понеділок. Так, ну і звичайно ж робіться з гарним настроєм і топ-радіо, тому залишайтеся з нами. Зірочки вам говорять, що у вас все буде якнайкраще, якнайкрутіше, що все справдиться, що не потрібно піддаватися емоціям і все у вас буде кайф. Тому залишайтеся з нами, залишайтеся з топ-радіо.

0: 8:41 на годиночку, і ми до вас повертаємося. І повертаємося з нашою рубрикою «Чисто мовка» або «Чисто слово». Так, будемо знову ж таки поновлювати свої знання з української мови, або дізнаватися щось новеньке. Так, Настю, ти готова?
1: Ну так, в мене вибору нема. Починаємо понеділок з навчання, взагалі супер, чому б ні?
0: Як тобі, Петрина, вже тут зошит завести? Вже завести?
1: Та я також думаю над цим.
0: Так, вже покласти, підписати його. Знаєш, здовжа, тут чиниця, то прадь.
1: Ні. Не хочу.
0: Я жартую, звичайно ж. Так, ну то що ж, тоді почнемо. І сьогодні має така досить цікава підбірка слів, саме пов'язана безпосередньо з радіо, а не лише з радіо, а з музикою, так, яка лунає тут. Ну, у нас тут лунає досить різноманітна музика, але ж вона вся ділиться на певні категорії, так, ну, назвемо це так. От які ти знаєш різновиди музики?
1: Так, ну, типу, це джаз,
0: так,
1: рок,
0: так.
1: Шансон.
0: Окей, хорошо, хай буде.
1: Але,
0: ну, нехай, добре. Але от у нас на радіо вона зазвичай звучить поп-музика.
1: Так.
0: Так, от як ми будемо писати слово поп-музика?
1: Так, ну це іншомовне значення,
0: так.
1: Тому пишемо через разом.
0: Абсолютно
1: разом.
0: Правильно, абсолютно правильно. Ми пишемо це слово разом, не через дефіс, не окремо. Поп-музика – це суцільно, 100%, так само, як і веб-сторіночка, да, там топ-спікер і так далі. Тобто слова іншомовні, та, то вони пишуться разом. Так, добре, ну от з поп-музикою розібралися, яка звучить на топ-радіо, а ми рухаємося далі. І от дуже часто ми чуємо пісні так, в оригіналі, а дуже часто чуємо кавер-версії. Пісень. От тому ми будемо зараз дізнаватися, як же ж пишеться саме словосполучення, слово да, кавер-версія. Ти знаєш, ну, розумієш, що таке кавер? Що таке
1: ні,
0: кавер?
1: Я це розумію, я
0: так,
1: зараз
0: це переспівано,
1: думаю.
0: Так, це видозмінена якось пісня. Так, окей. Ну, от давай поміркуємо. Кавер-версія. От тут два слова, правильно? Одне іншомовне, тому що немає українських слов.
1: Через
0: мови.
1: Дефіс.
0: Абсолютно правильно, через дефіс. Тому що одне слово у нас іншомовне, а друге – це наша версія, так, звичайне слово, тому ніяких окремо, разом і тому подібне. Звичайно ж, це слово сполучення пишеться через дефіс. Так, ну і от дуже часто є таке поняття в музиці, як хіт-парад. Так, от топ-10, топ-100 і так далі. От є хіт-паради якісь. От давай подумаємо, як же ж пишеться це словосполучення. Що ж таке хіт-парад?
1: Так, хіт-парад. Ну, я думаю, це пишеться через дефіс.
0: Окремо.
1: Разом.
0: Так.
1: Попала в яблучко.
0: В яблучко.
1: З третього разу.
0: Молодчинка, так. Це складні іменники, утворені з двох запозичених слів. І хіт, і парад – це запозичені слова, і тому вони пишуться разом. Тому хіт, парад, автопробіг, радіоефір – ці слова, вони всі пишуться разом. Так, ну і я хотіла тебе ще помучити одним словом.
1: Ну давай, вже мучи до кінця.
0: Ну давай, добре, тоді вже, давай, ти молодчинка, ти взагалі з усім справляєшся.
1: Ну так, з третього разу.
0: Нічого страшного, все ок. От, наприклад, ми чуємо, як лунає пісня, так співає виконавець, але дуже часто на фоні звучить що? Бек-вокал. Так, це, тобто, додаткові голоси. От давай поміркуємо, як пишеться слово бек-вокал.
1: Через дефіс?
0: Ні.
1: Це,
0: ні, воно пишеться разом. От така от історія. Так,
1: я думала те, що перше слово це іншомовне, а інше це ж наше і пишеться через дефіс.
0: Так, але за аналогією до інших музичних і сценічних запозичень із першим англійським коренем back, да, плюс вокал, слово пишеться разом, тому що вокал також це запозичене слово. Бек-вокал, бек-вокаліст, бекграунд і так далі. Це слова пишуться так. Вони пишуться разом. Але нічого страшного, все ок, ти молодчинка.
1: 2-4.
0: Нічого, зато ти прокачалася наповно в плані музичних понять і музичних термінів.
1: Супер, мені подобається.
0: Ну і все, на ці такі класні нотки ми з вами будемо переходити до реклами. Ну і, звичайно, ми до вас повернемося потім з чимось цікавеньким. Тому залишайтеся з нами, залишайтеся з Стоп-радіо, попереду тільки купа всього цікавого. А зараз реклама.
2: Реклама на Топ-радіо.
3: Робота в уклон в Кам'янському на брендованих Тойотах Камрі і Тойотах Пріус з максимальною кількістю замовлень, без застав та передплат. Гарантований дохід від 2000 гривень на день. Телефонуй прямо зараз 073 703 01 03 073 703 01 03.
4: Уяви, професійні тренери, заняття у твоєму районі. І все це безкоштовно. Саме так працює програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» у місті Кам'янське, яка започаткована міським головою Андрієм Білоусовим. 17 видів спорту, тренування тричі на тиждень, правий берег, міський парк, культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції, лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар будівельників, проспект Нескорених 63. Неважливо, чи ти давно у спорті, чи тільки хочеш спробувати. Обирай напрямок, який подобається, і приходь на тренування. Деталі на сайті sport.kam'янське або за телефоном 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Спорт поруч. Просто обирай і приєднуйся.
5: Крок за кроком стаємо сильнішими щодня.
6: Більше руху, більше енергії, більше Руді. Два Руді Спорт Джим у твоєму місті. Правий берег, відродження 103Б. Лівий, Металургів 62. Сучасні тренажери, професійні тренери та драйвові групові заняття. Обирай свій Руді і тренуйся на максимум.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Good Morning Show.
1: Культурний ранок.
2: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
1: 9 година.
2: Топ Радіо.
3: Шануємо світлу пам'ять всіх військових та мирних громадян, які віддали своє життя за Україну.

0: Good Morning Show.
1: Культурний ранок.

0: 9:12 на годиночку, і ми, звичайно ж, до вас повертаємося. Повертаємося до вас в нову годинку і з новими новинами. Настю, розповідай, що там у нас трапилося в Кам'янському.
1: Так, а саме хочу розказати, дійсно, що трапилося у нас в Кам'янському станом на 9:12. Яка гарна цифра, якщо чесно.
0: Чудово.
1: Так, ну що, у Кам'янському продовжують роботи з благоустрою міста. У межах програми безбар'єрності ремонтують тротуари та внутрішньоквартальні території. Мета – зробити пересування містом зручнішим і доступнішим для мешканців.
0: Це дуже гарна новина.
1: Також у Кам'янському завершилась відкрита першість міста з міні-футболу.
0: Так, спорт ми любимо. Так, до речі, ти в футбол граєш?
1: Ні, не граю, в дитинці грала трішечки.
0: Чому зараз не граєш?
1: Ну, зараз ще подорослішав, вже ніколи грати.
0: Так, я зрозуміла, часу, да, не так вистачає. Так добре. Рухаємося далі. Також місцеві спортсмени здобули 7 медалей на всеукраїнському турнірі з кіокушин карате. Так, як ти ставишся до бойових мистецтв?
1: В принципі, непогано. Хотіла б спробувати, якщо чесно.
0: Нікого не пробувала?
1: Ні, не пробувала, я хочу.
0: У мене менша сестричка займалася бойовими мистецтвами раніше в дитинстві. То у нас груша боксерська була вдома, висіла, то я завжди тримала її, коли вона там свої прийомчики відпрацьовувала, іноді по груші, іноді як здасться, але була історія там різна, так. Але от я досить близько знайома з цими бойовими мистецтвами.
1: Так, і також представники Кам'янсталі та Молодь долучилися до прибирання в межах Всесвітнього дня прибирання. Тому супер, що хочемо підсумувати. Дороги ремонтують, футбол завершився, також спортсмени здобули медалі, і також Молодь долучилася до прибирання.
0: Прибрали
1: взагалі
0: території.
1: Так, мені подобаються такі новини, коли всі зайняті, всі щось роблять.
0: Приділі, так?
1: Так, всі приділі, всі на благо міста, тому взагалі чудово.
0: Чудово, так. Тому ми з вами будемо рухатися далі. Звичайно ж, за декілька хвилин ми до вас повернемося з театром, так, будемо дізнаватися новий репертуар. Тому залишайтеся з нами, залишайтеся на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. А ми з вами рухаємося далі.

0: на 104.4.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофєєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamyanskoye.com.
2: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
3: Шукаєш нове авто або байк? В автомісті «Айліта» 12 автобрендів та 6 мотобрендів. «Трейд-ін» та понад 25 автомобілів на тест-драйві. Автомісто «Айліта» у Дніпрі, район автовокзалу.
4: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
5: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
1: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53. Телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на бензинові ланцюгові пили до 15%. Акція діє до 30 листопада 2026 року.
2: Робота в уклон в Кам'янському на брендованих «Тойотах Камрі» і «Тойотах Пріус» з максимальною кількістю замовлень, без застав та передплат. Гарантований дохід від 2 тисяч гривень на день. Телефонуй прямо зараз 073 703 01 03 073 703 01 03.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Так, ну що, 9:22 на годиночку. Ми до вас повертаємось і повертаємось ми до вас не з пустими руками, як
1: звичайно.
0: То кажуть. Так, а повертаємось з репертуаром до нашого академічно-музично-драматичного театру імені Лесі Українки. А тому ми зараз зачитаємо вам репертуар. Можливо, ви знаєте для себе нові вистави, на які б хотіли сходити і обов'язково сходити. А також сьогодні ми розігруємо квиточки. На яку саме виставу дізнаєтесь трішечки пізніше, протримаємо інтригом. Ви можете поки що здогадуватися. І хтось з вас сьогодні отримує та піде трішки відпочине, зарядиться енергію та подивиться круту виставу. Так, ну що, 1 жовтня о 18:00 на Малій сцені. Концерт оркестру солістів театру «Її величні скрипка». Від Вивальді до музики з «Піратів Карибського моря». Головна героїня вечора «Її величні скрипка». А в руках заслуженого артиста України Олександра Володіна. Вона справді отримує королівський характер. Живий оркестр, музика, яку впізнаєш із перших нот. І твори, де можливі скрипки здаються майже безмежними.
1: 2 жовтня о 18:00 на основній сцені. Музична комедія «Сватання на гончарівці». Ця вистава живе на нашій сцені театру з 2008 року. І от народні пісні й танці, живий оркестр, яскравий характер, незвичайно щаслива історія кохання Уляни та Олексія. «Сватання на гончарівці» – це одна з тих вистав, де добре знаєш, що станеться далі, але все одно чекаєш появи Стецька.
0: Так, дуже цікаво, до речі.
1: Так.
0: 3 жовтня о 18:00 на основній сцені «Історія кохання та ненависті завдовжки в життя Лев Узимку». Ця історія могла починатися так. Щороку перед Різдвом тато мав звичай випускати маму з в'язниці. Тільки тато, англійський король Генрі II, мама непокірна королева Елінор Аквітанська, а троє синів ніяк не можуть поділити між собою майбутню корону. Любов і ненависть, сімейні образи, велика політика. Лев Узимку – це волод Гран-прі Січі Славни 2020.
1: Так, і 4 жовтня об 11:00 на новій сцені. Музична казка «Коза Дереза». Це хитра, голосиста, вперта і настільки переконлива, і що здатна наробити переполоху буквально на рівному місці. Добре знайома українська казка оживає на сцені з кумедними героями, піснями, музикою та пригодами. «Коза Дереза» – це зустріч із казкою, яку діти знають, але із задоволенням проживають знову.
0: Також 4 жовтня о 17:00 на основній сцені. Комедія «Шалене рандеву» в готелі «Вестмінстер». Політик домовився про таємне побачення в розкішному лондонському готелі. І все могло б минути чудово, якби у вікні номера раптом не з'явилося тіло невідомого чоловіка. Викликати поліцію означає викрити любовну інтрижку. Приховати тіло значить заплутатися ще більше. І навіть якщо ви вже знаєте, чим усе закінчиться, можна вдруге дивитися заради того, як саме герой примудряється дійти до фіналу. Тому сьогодні 21 вересня, хотіла сказати серпня, я ще минулий місяць, так, в мене ще літо. Так, 22 вересня, сьогодні ми розіграємо.
1: 21-го.
0: О, а я що сказала?
1: 22-го, 21-го, 21-го, понеділок.
0: Так, 21 вересня, понеділок, ми розіграємо квиточки на чудовий концерт оркестру солістів театру «Її величні скрипка», яка відбудеться 1 жовтня о 18:00 на Малій сцені. І по традиції я вам зараз задаю якесь надскладне запитання.
1: Надскладне,
0: так.
1: Так,
0: прям дуже надскладні. Ну, звичайно, так. Як же без цього? Якщо було просимо, було б не цікаво. Тому я вам зараз задаю, а правильну відповідь вам потрібно буде написати на наш номер 093-244-104 у Вайбері або Телеграмі. Так, питання звучить так. Що називають декораціями? Музичний супровід, оформлення сцени, яке створює місце і атмосферу дії, або театральні квитки? Що називають декораціями? Якщо ви знаєте правильну відповідь, ми чекаємо на ваші повідомлення.
1: Складне питання.
0: Так, складне, я також вважаю. Тому зовсім скоро ми до вас повернемось переможцем або переможницею. Good Morning Show.

0: І ми до вас повертаємося. І повертаємося, звичайно ж, не просто так, а повертаємося, щоб повторити питання, так, яке у нас тут надзвичайно важливе. І ми шукаємо переможця, ми шукаємо переможця або переможницю, яка виграє квиточки на чудовий концерт. Так,
1: так. Так, тому, можливо, хтось не почув, тому ще раз зачитую вам запитання. Що називають декораціями? Музичний супровід, оформлення сцени або театральні квитки? Якщо ви знаєте, що називають декораціями, тому скоріше пишіть на наш номер 093-244-104-4. Тому ми чекаємо і повернемось вже з переможцем.
0: Так, ви маєте можливість виграти квиточки на концерт оркестру і солістів театру «Її величні скрипки», яке відбудеться 1 жовтня о 18:00 на малій сцені. Тому ми чекаємо від вас повідомлення і чекаємо на переможців.

0: Так, ну що, повертаємось до вас, нашою переможницею. Зараз ми намагаємось зв'язатися з нею. Так, чекаємо, поки візьмуть слухавку. Ага. Якщо ви слухаєте то радіо, то краще зараз візьміть слухавку, якщо вам хтось телефонує. Так, доброго раночку, вас вітає топ радіо.
1: Алло.
0: Так, доброго раночку.
1: Доброго ранку.
0: Так, вас звуть Екатерина, правильно?
1: Так.
0: Так, ми вас вітаємо, виграєте два чудові квиточки на чудовий концерт. І давайте скажемо, яка ж була правильна відповідь?
1: Оформлення сцени.
0: Оформлення сцени, правильно. А, так, ну що, квиточки ми вам скоро надішлемо, а можливо хочете комусь передати привітання чи просто побажати гарного дня?
1: Та ні, всім гарного дня, до побачення.
0: Так, чудово, вам також бажаємо гарного дня.
2: Так, ось так просто можна отримати, лише надіслав ще одну відповідь, так, отримати безкоштовну квиточки на концерт оркестру і солістів театру «Євеличні скрипка», яка відбудеться 1 червня о 18.00 на малій сцені. Все дуже просто, тому не зволікайте, пишіть, пишіть, і, можливо, удача посміхнеться наступного разу саме вам.
0: Так, а в нас також ще є повідомлення, які ми б хотіли зачитати. Всім привіт, повідомлення для Віри Мурзіної. Посилка від Ситника Андрія Сергійовича. Будь ласка, 70-та бригада, передайте їй, якщо вона не почує. Дякую. Ось так, тому чекайте на якусь посилочку. Я сподіваюся, там буде щось, можливо, солоденьке, смачненьке. І взагалі чудово. Так, ну що, переходимо далі. Доброго ранку, Топ Радіо. Передаю вітання своєму колективу. Побажати гарного дня та завжди залишатися на позитиві. Дівчата, ви в мене найкраще. Так, ну все супер. Мені подобається, коли такі милі повідомлення з понеділочка починаються. Тому що це завжди дуже приємно їх прочитати або послухати, що ну вам хтось так передав.
2: Так, тому починаємо день, починаємо тиждень з гарного настрою, з гарних позитивних побажань, привітань і взагалі з гарної класної музики. Тому залишайтеся з нами, залишайтеся з Топ Радіо. Попереду у нас ще чекає цікавеньке так щось, тому Топ Радіо завжди поруч, ми з вами рухаємося далі.

0: 9:42 на годиночку. Ми до вас повертаємося. Повертаємося з нашою традиційною вже рубрикою «Правда в чимів». Зараз Настя буде мені ставити питання. Так, я вже готова. Знаю, що я там буду відповідати, але щось... Настя, помітила, да, то я тебе там зранку мучаю. Тепер
1: я мучаю, так, правильно, щоб було рівноправі. Так, ну і що, правда чи міф, що жирафи мають стільки шийних хребтів, скільки люди?
0: Стільки шийних хребтів, скільки люди?
1: Так.
0: Я не знаю, ну якщо у них там розміщені, вони набагато подаль, ні, напевно, це неправда.
1: Але це правда.
0: Серйозно?
1: Так, і у жирафа, і в людини зазвичай по 7 шийних хребтів. У жирафа вони просто набагато довші.
0: О, от я, значить, правильно думала. Так, що просто...
1: Трішечки так не доказала.
0: Ну, ладно.
1: Так, але нічого страшного. Так.
0: Сподіваюся.
1: Ідемо далі. Правда чи міф, що синій колір був одним із найдорожчих пігментів у мистецтві минулого?
0: Хай буде правда.
1: Правда, так. Натуральний ультрамарин виробляли з лазуриту, який добували в обмежених місцях. Через це пігмент коштував дуже дорого.
0: Ось так. От, тому вишуканий синій колір. Всі, хто люблять синій колір, да, то так. Ви любителі вишуканості. Так.
1: Так, ідемо далі. Так, правда чи міф, що у стародавньому Єгипті цибулю використовували не лише в їжу, а й у релігійних обрядах?
0: Хай буде правда.
1: Правда. Цибуля мала можливе значення в побуді та деяких релігійних практиках стародавнього Єгипту. До речі, цікаво, якщо чесно.
0: Так.
1: Також, правда чи міф, що їжаки можуть переносити на своїх голках яблука, як це часто показують у мультфільмах?
0: Так.
1: Міф. Їжаки не збирають яблука на голки навмисно. Такий образ – популярний художній стереотип.
0: Ви зруйнували мою дитячу уяву, фантазію і взагалі. Я впевнена була, що їжаки переносять. Ну, хоча вони ж все рівно там на своїх голочках переносять, тому що, ну, звичайно, не так, що вони там поклали яблучко і гарно його несуть. Ні, але от коли вони там котяться по землі, так, в них на голочках збирається в будь-якому випадку там і листячко, і фрукт, ну, не знаю. Але... Я впевнена була, що то так і треба.
1: Але все, трішечки...
0: Ну, все.
1: Неправильно.
0: Так. Ну, все, ні,
1: і давай останнє. Так, правда чи міф, що блискавка може виникати всередині вулканічної хмари?
0: Вулканічної хмари? Я не знаю, як там... Не впевнена я, що там заряд також відбувається такий самий, але, можливо, це правда. Можливо.
1: Так, це правда. Частинки попелу та льоду виверження стикаються і накопичують електричний заряд, що може спричиняти блискавку.
0: Ось так. Я не знала,
1: якщо чесно, не знала, але це, до речі, дуже цікаво.
0: О, тепер будемо знати.
1: Тепер будемо ще більше знати.
0: Так,
1: ще більше розумнішими станемо.
0: Ми все знайки будемо. Нам потрібно буде нову дати псевдонім. Це знайки. Ми
1: так,
0: будемо...
1: в принципі, непогано, можна і так.
0: Так, тому, якщо ви також із нами, так, всі слухачі ТОП-радіо, дізналися для себе щось новеньке, то класно, залишайтеся з нами, тут ще купа буде всього цікавенького, так, і незвичного. Ну, а зараз у нас невеличка реклама, і ми, звичайно ж, до вас повернемося.
2: Реклама на 104.4. Робота в уклон в Кам'янському на брендованих Тойотах Камрі і Тойотах Пріус з максимальною кількістю замовлень, без застав та передплат. Гарантований дохід від 2000 гривень на день. Телефонуй прямо зараз 073 703 01 03 073 703 01 03.
3: Спеціальна пропозиція у «Зіниці». Лікування катаракти лише 9900 гривень.
4: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
3: «Зіниця» – клініка без ускладнень.
4: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
5: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
2: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: 9:53 на нашому годиночку. Завершуємо ми 9-ту годинку традиційно, звичайно ж, психологічною хвилинкою. Тому давайте дізнаємося, що там за поради будуть сьогодні на понеділок.
1: Так, і сьогоднішня наша тема – чому нам іноді потрібно дозволяти собі бути новачками? Тому що у дорослому житті ми часто хочемо одразу все вміти, гарно говорити, швидко працювати, правильно приймати рішення та не робити помилок. Але ніхто не народжується професіоналом. Іноді потрібно просто дозволити собі не знати. Тому перша порада – не порівнювати свій початок із чужим результатом. Хтось уже роками займається тим, що ви тільки пробуєте. Не вимагайте від себе такого самого рівня з першого разу.
0: Ось так. Тому будемо, якщо починаємо нову справу,

0: Не можемо.
1: Ні, я це розумію. Це, ти знаєш, мене пройшло з досвідом, от зараз, ну, це ми раніше, я взагалі дуже так, ну, соромилася, ти мені запитати, думаю, ну, як я? Зараз я відкриваю двері, так, я не зрозуміла.
0: Так, правильно, так і потрібно бути. Так, і третя порада, дозвольте собі помилятися. Помилка не завжди означає, що ви провалилися. Іноді вона просто показує, що наступного разу можна зробити інакше. Тому пам'ятайте, ви не повинні бути ідеальними, щоб почати щось нове. Дозвольте собі вчитися, пробувати та поступово ставати кращими. Адже навіть найвпевненіші люди колись були новачками. І все це починали з самого початку. А зараз вже такі круті, розумні.
1: Професіонали своєї справи. Так, тому ми в жодному разі не соромимось, ми рухаємося вперед, ми відкриті новому, відкриті повністю справам. Так, не треба обмежувати себе і думати, а раптом я там щось не вийде, і взагалі я не знаю, як це робити. Дізнаєшся, зробиш, зможеш, допоможуть тобі, тому вірте в себе, обов'язково вірте в свої сили. Ось таким мотиваційним, так, скажімо так, озгоном, так, ми взагалі з таким мотиваційним фразою ми завершуємо наше Good Morning Show, так, ми завершуємо 9-ту годинку, понеділка, 21 вересня. Але ми з вами не прощаємося, ми з вами будемо ще довго до сьогодні, так аж до вечора, тому залишайтеся з нами, залишайтеся з Топрадіо. Ми Настю будемо відпускати нам писати новини, так, знаходити щось там цікавеньке, що відбулося у нас в нашому місті. Ну, а ми з вами залишаємося з гарним настроєм, з класною музикою, з чудовим вайбом, тому нікуди не перемикаємося, так, я до вас повернуся обов'язково з чимось цікавеньким.
2: Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ 95.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Спеціальна пропозиція у Зіниці. Лікування катаракти лише 9900 гривень.
2: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
1: Зіниця – клініка без ускладнень.
2: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050 985 33 36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
3: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
4: Робота в уклон в Кам'янському на брендованих Тойотах Камрі і Тойотах Пріус з максимальною кількістю замовлень, без застав та передплат. Гарантований дохід від 2 тисяч гривень на день. Телефонуй прямо зараз 073 703 01 03 073 703 01 03.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Фінохірськ. 95,9 FM.

0: Реклама.
1: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригади для норм типів.
2: Басейн Мікомб запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання – телефонуй адміністратору. 068-903-2323.
3: Робота в уклон в Кам'янському на брендованих Тойотах Камрі і Тойотах Пріус з максимальною кількістю замовлень, без застав та передплат. Гарантований дохід від 2000 гривень на день. Телефонуй прямо зараз 073-703-0103. 073-703-0103.
4: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

11 10 на годиночку. І от такий цікавий факт, так що саме 21 вересня у 1928 році відбулася подія, яка змінила світ повністю розваг. От у США було продемонстровано один із перших повністю озвучених короткометражних фільмів із синхронною музикою та діалогами. Досить так історична така справді важлива подія. І от звук він назавжди перетворив кіно просто на магію. Так, якщо до цього було німе кіно, то тут уже і звучання, і картинка уже все збіглося. Тому от це така була сходинка так до сучасних фільмів, до сучасного нашого бачення, так як ми сприймаємо їх зараз. Тому, звичайно ж, ми шануємо цей історичний факт і насолоджуємося тим, що ми можемо бачити зараз. Ну і, звичайно ж, залишаємося в Стопрадіо, тому що тут тільки якісний звук, тільки гарна музика, тільки чудовий настрій. Тому хвилі 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Тут завжди в нас класно, весело. Будьте з нами, Стопрадіо завжди поруч.

0: Реклама. Розкрий свій максимум. Здобудь сучасну інженерну або технічну професію, опануй логістику, отримай вищу освіту та офіцерське звання. Застосовуй новітні технології. Вступай на факультет військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту УДУНТ. Отримай фах, який потрібен для відновлення нашої країни. Деталі на сайті fvp.ust.edu.ua. Телефонуй 098 108 48 88. Зроби свій вибір сьогодні, отримай більше можливостей завтра.
1: Робота в уклон в Кам'янському на брендованих Тойотах Камрі і Тойотах Пріус з максимальною кількістю замовлень, без застав та передплат. Гарантований дохід від 2000 гривень на день. Телефонуй прямо зараз 073 703 01 03 073 703 01 03. Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Потрібна реклама на ТОП-радіо? Телефонуй 097-243-66-43.

0: Топ-музика на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Бюджет участі місто та бюджет участі діти – це унікальні інструменти, завдяки яким проста думка чи бажання активного мешканця стає реальною та корисною зміною, яку може побачити кожен. Комфортне місто починається з простих речей, зручних і доступних просторів, якими можуть користуватися всі мешканці, а його безпека – з нашою підтримкою захисників на передовій. Про реалізовані проєкти в межах партиципарного бюджетування розповіли детально в Департаменті економічного розвитку міської ради. Серед цьогорічних переможців конкурсу громадських проєктів по категорії «Безпека та захист» проєкт номер 39 «Комплекс дронів для розвідки». В межах цього проєкту на початку липня закуплені та передані військовій частині А4698 три сучасні комплекси аеророзвідки «Дрони Mavic 3D». Таке обладнання дозволяє оперативно виявляти противника, здійснювати розвідку та коригування, а головне – зберігати життя наших захисників. У категорії «Фізична культура та спорт» реалізовано проєкт, спрямований на створення доступного простору для спорту та активного відпочинку. Проєкт номер 45 «Майданчик активності» – це чудова ініціатива з облаштування спортивного майданчика комплексом вуличних тренажерів біля гімназії номер 28. Реалізація цього проєкту дасть можливість всім охочим тренувати різні групи м'язів, покращувати координацію, витривалість та загальну фізичну форму. Заняття просто небо сприятимуть активному відпочинку та позитивно впливатимуть на загальне самопочуття. А сам майданчик стане не лише місцем, де здоровий спосіб життя буде доступним для всіх учнів та мешканців мікрорайону. Це буде новий сучасний простір для зустрічі та спілкування. Місце, де люди різного віку зможуть разом займатися спортом, ділитися досвідом та мотивувати одне одного до нових досягнень. У департаменті економічного розвитку також розповідають про реалізацію шкільних проєктів конкурсу «Бюджет участі діти». Крок за кроком змінюються заклади освіти нашого міста, перетворюючись на сучасні простори для розвитку та творчості. Головними рушіями цих перетворень є самі учні, наше неймовірне креативне та сміливе покоління, яке не чекає на зміни, а створює школу своєї мрії власними руками. Юні лідери та лідерки пройшли шлях від задуму до результатів. Кожен реалізований шкільний проєкт є доказом того, що голоси молоді мають силу, а їхня енергія здатна трансформувати простір навколо. Усе починається з ідеї. А коли ця ідея належить дітям, вона неодмінно має шанс змінити світ. Те, що зовсім недавно було лише задумом на папері, сьогодні вже стало частиною шкільного життя. Та гімназія номер 4 реалізувала проєкт «Комфортний простір», облаштування коридорів різнокольоровими диванчиками та перезавантаження, встановлення розкладних стільців в актовій залі для проведення тематичних заходів. У ліцеї номер 13 завершено проєкти «Спортивна інтеграція», придбання спортивного інвентаря та територія комфорту, створення зони відпочинку та релаксації в коридорі першого поверху. Гімназія номер 24 втілила проєкти «Флагшток – символ гідності над ліцеєм», встановлення флагштоку з національним прапором на шкільному подвір'ї і кімнати самоврядування, хаб активної молоді, облаштування кімнати молодіжного простору комфортними та сучасними меблями. Учні ліцею номер 26 тепер користуватимуться мікшерним пультом та радіомікрофонами для актової зали. Проєкт «Сучасний музичний зал «Вітай! Дитячі таланти» розкриває і зручними диванчиками та столами-трансформерами на першому поверсі початкової школи. Проєкт «Осередок відпочинку для початкової школи». Департамент економічного розвитку міської ради запрошує приєднатися до спільноти бюджету участі Кам'янської громади у соцмережах або стежити за новинами і повідомленнями на офіційному сайті міської ради. Якщо у вас виникли питання щодо бюджету участі, звертайтеся до департаменту економічного розвитку за адресою Майдан Петра Калишевського, 2, кабінет 315, або пишіть на електронну пошту bu@kam.gov.ua. В наступних програмах чекайте більше інформації про реалізовані проєкти. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі всіх подій і життя громади.
0: Місто для тебе. Топ-музика на 104.4 FM.

0: Вікторія Нірова, питання є? Питань, звичайно ж, у нас ніяких немає, в нас є тільки цікаві новини і класна музика. Тому наступна новина така. Екс-дружина Дмитра Ступки показала весільні фото. Оце щось цікавеньке. Поліна Логунова, вона опублікувала в Інстаграм кадри у весільній сукні та фаті, на яких позує разом із чоловіком в номері п'ятизіркового готелю у Лас-Вегасі, а на інших разом з коханим під час традиційної церемонії одруження. Але тут є одна така маленька проблема. Користувачі засумнівалися, чи справді блогерка вийшла заміж, адже на знімках є позначка «AI Content», а також згадка бренду «Baby Boom», що може свідчити, що це про рекламну зйомку, що це взагалі їхня інтеграція, і вони просто робили рекламну зйомку у весільних образах. Але от цікаво, чи це насправді так, чи це вони поєднали і весілля, і зйомку, і все в одному. Не знаємо, будемо далі слідкувати, дивитися, як воно там є насправді. Але от так, принаймні фото класні, кадри чудові, переглянула щойно. Вони трішки збентежили так соціальні мережі і всіх прихильників і користувачів. Так, будемо дізнаватися, чи є це насправді. Думаю, скоро все буде нам відомо. Ну, а поки ми з вами рухаємося далі, зараз у нас невеличка реклама, і знову ж таки повернуся до вас з чимось цікавеньким.
1: Реклама на Топ-Радіо. Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Робота в уклон в Кам'янському на брендованих Тойотах Камрі і Тойотах Пріус. З максимальною кількістю замовлень. Без застав та передплат. Гарантований дохід від 2000 гривень на день. Телефонуй прямо зараз 073 703 01 03 073 703 01 03.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Дорофеї Вастриком. Японія майже завершує 11-ту годинку, 11:55 на нашому годиночку, і ми з вами наближаємося до обідньої перерви, так, обідньої годинки.

музикою і чекаємо новини, які будуть о 12:00. Будемо дізнаватися самі актуальні події, які відбулися в нашому місті. Тому залишайтеся з нами, ну а ми з вами рухаємося далі. Top Music.

0: цим захисникам. За минулий тиждень пологом відділенні міської лікарні на СІЗ з'явилося 19 немовлят, 10 дівчаток та 9 хлопчиків. Вітаємо родини з поповненням. Бажаємо малюкам міцного здоров'я та щасливої долі, тихого сім'я та вдалого старту робочого тижня, додав міський голова. Міський голова Андрій Білусу привітав юних кам'янчан, які стали цьогорічними стипендіатами виконавчого комітету міської ради. Зокрема, юнаків та дівчат, які досягли високих результатів у навчанні, мистецтві, спорті та громадському житті. Щороку в Кам'янському призначається стипендії дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які мають такі здобутки. Для дітей це не лише відзнака, а й заохочення продовжувати навчатися, ставити перед собою нові цілі та рухатися далі. Андрій Білусу побажав стипендіатам нових перемог, натхнення та здійснення мрій, а також подякував вчителям, опікунам і всім, хто щодня підтримує дітей та допомагає їм розкривати свій потенціал. Громада формує середовище, у якому кожна дитина може відчути власну цінність і повірити у свої можливості. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на ТОП Радіо.

0: Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.
1: Топ-музика на 104.4 FM.

12.10 на нашому годиночку. Розпочали ми з вами обідню годинку. І от такий цікавий астрономічний факт. За кілька днів так настане вересневе рівнодення. І от коли тривалість дня та ночі зрівняється, так і от саме в ці вересневі дні природа нам дарує найм'якше таке світло для наших осінніх фотосесій у парках нашого міста чи на набережні. Так, тобто зараз взагалі світло грає як найкраще для наших фото. Тому, якщо у вас є можливість, ловіть ці останні теплі деньки, так гарне сонечко. Зараз почало вже листя досить так нам говорити про те, що прийшла нас осінь, так граю всіма барвами, тому обов'язково, якщо у вас є можливість, робіть, закарбуйте ці моменти, збережіть їх у фото. Я навіть зараз, якщо у вас є можливість в обід пройтися на свіжому повітрі, так, то зробіть собі пару селфі. Обов'язково вони вас зігріють у холодну пору, так як зараз нас настануть дощі, то ви будете згадувати ці теплі моменти. Обов'язково гуляйте, ходіть, дихайте свіжим повітрям і робіть це під класну музику. Ну, а в цьому вам допоможе Топрадіо. Тому залишайтеся з нами на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Адже Топрадіо завжди поруч.

0: Програма на Топ-Радіо.
1: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитих озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щано», затишна банкетна зала, шанс гідро та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098 015 31 18 та шукай нас в Instagram «Заїмка Go».
2: Спеціальна пропозиція у «Зіниці». Лікування катаракти лише 9900 гривень.
3: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
2: «Зіниця» – клініка без ускладнень.
3: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050 985 33 36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
4: Робота в уклон в Кам'янському на брендованих Тойотах Камрі і Тойотах Пріос з максимальною кількістю замовлень, без застав та передплат. Гарантований дохід від 2000 гривень на день. Телефонуй прямо зараз 073 703 01 03 073 703 01 03.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: На годиночку у нас 12:30, і я до вас повертаюся з такою цікавою новиною. Меттью МакКонагі та Вуді Гаррельсон знялися для The New York Times. Отже, близькі друзі та партнери по справжньому детективу, вони стали героями фотосесії напередодні прем'єри комедійного серіалу «Брати». І от актори грають вигадані версії самих себе, а в основу сюжету поклали їхню реальну дружбу та кумедну історію про можливе споріднення. Ось так от. І от багато років тому мати МакКонагі, так, вона сказала Вуді, що знала його батька. І от друзі зіставили дати і припустили, що можуть бути єдинокровними братами. Але ДНК-тест поки що вони не робили. Ну, цікаво, чи справді вони там родичі, чи ні, але їхня дружба, це вже підтверджує того, що навіть не важливо, якщо вони там не кровні, так, друзі, то не кровні брати, вибачте, то от вони гарні друзі, і це вже класно, не в залежності від того, родичі вони по-справжньому чи ні. Тому я вам бажаю, всім слухачам Топ-Радіо, щоб ви обов'язково мали собі такого друга, да, якого можна видати за родича, так, щоб у вас була настільки міцна дружба та довірливі відносини та стосунки. Ось так от. Ну, а ми з вами, звичайно ж, рухаємося далі, тільки з гарною музикою, класним настроєм, тому залишайтеся з нами, попереду ще багато всього цікавенького.
1: Топ Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Робота в уклон в Кам'янському на брендованих Тойотах Камрі і Тойотах Пріос з максимальною кількістю замовлень, без застав та передплат. Гарантований дохід від 2000 гривень на день. Телефонуй прямо зараз 073 703 01 03 073 703 01 03.
0: Слухай Топ Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Більше руху, більше енергії, більше Руді. Два Руді Спорт Джим у твоєму місті. Правий берег, відродження 103Б. Лівий, Металургів 62. Сучасні тренажери, професійні тренери та драйвові групові заняття. Обирай свій Руді і тренуйся на максимум.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643. Топ-Мьюзик на 104.4 FM. Добрі справи у місті Кам'янське.
3: Волонтерський центр громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського на прохання військових частин, які захищають кордони України на Харківському, Запорізькому та Херсонському напрямках, відправили безпосередньо до бойових частин маскувальні сітки, продукти харчування, медикаменти, нашоломники, білизну, засоби гігієни, смаколики та багато іншого. У центрах закликають представників Збройних сил України звертатися за допомогою. Тут щоденно приймають замовлення на маскувальні сітки, окопні стічки та медикаменти. За всіма питаннями роботи волонтерських центрів телефонуйте 068 400 72 95 або відвідайте центри особисто з понеділка по п'ятницю з 9 до 17.00 за адресами: проспект Гімназичний 61, проспект Нескорених 28 та вулиця Затишна 2. Інформація пролунала на правах реклами.
0: Добрі справи у місті Кам'янське. Топ Мьюзик на 104.4 FM.
4: Соціальна реклама.
5: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини. Тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
4: Соціальна реклама.

0: 12:52 на годиночку. Завершуємо ми з вами обідню годинку, обідню перерву. І от психологи, вони рекомендують під час обіду повністю змінювати фокус уваги. Тобто подивитися там, що за вікном, чи то дерева, чи ще що, чи послухати музику, або просто пройтися свіжим повітрям, хоча б на декілька хвилин. От навіть 10 там хвилин такого перезавантаження, вони повністю повертають продуктивність набагато краще, там, чи просто сидіти статично, так, і не змінювати ніяк свою діяльність. От спробуйте, я впевнена, що обов'язково це вам допоможе, відновить ваші сили, і ви повні енергії вриваєтеся в другу половинку цього понеділка, так, 21 вересня. Тому завершуємо вже свої ланчбоксики, звертаємо, так, і вриваємося в 13-ту годинку. Ну і, звичайно, робимо це стоп-радіо. По-іншому бути не може, тому що тут лише гарний настрій, самі актуальні новини і класний вайб. Тому залишайтеся з нами.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Music на 104 і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо. 13-та година.
2: Топ радіо. Новини на Топ радіо.
3: Ви слухаєте Топ радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. У Кам'янському відбувся відкритий чемпіонат Дніпропетровської області з козацького двобою. На спортивній арені СК «Прометей» свої сили випробували близько 300 спортсменів із Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей. Учасники змагалися у 10 розділах козацького двобою, демонструючи техніку, витривалість і характер. Про це повідомив міський голова Андрій Білоусов. Кам'янське на змаганні представляли спортсмени, серед яких чемпіони світу та Європи: Станіслав В'ячеслав Тимченко, Денис Рибальченко, Єлизавета Стогній, Евеліна Вороніна та інші титули. Ловані бійці. Козацький двобій – це український вид спортивних єдиноборств, який поєднує різні техніки боротьби та ведення поєдинку. Він розвиває фізичну витривалість, координацію та дисципліну. Водночас зберігає зв'язок із традиціями українського козацтва. Чемпіонат мав відбірковий статус. Його результати стануть одним із етапів підготовки до чемпіонату України з козацького двобою, який відбудеться у жовтні. Очільник міста подякував організаторам, тренерам, суддям і всім, хто долучився до проведення чемпіонату, а спортсменам за потужні виступи і гідне представлення своїх міст. У Кам'янському стартував капітальний ремонт прибудинкової дороги на вулиці Кобзарській, колишня Шепетова. Роботи розпочали цими вихідними в межах міської програми безбар'єрності. У різних районах міста наразі ремонтують тротуари, прибудинкові дороги та внутрішньоквартальні проїзди. Цьогоріч у Кам'янському запланували оновити покриття у 47 дворах багатоквартирних будинків. Наразі роботи вже завершили у 29. Паралельно триває ремонт тротуарів. Комунальники повідомили, що роботи з оновлення пішохідної та прибудинкової інфраструктури продовжаться і наступного року. Двори та тротуари, які не увійшли до цьогорічного переліку, планують ремонтувати надалі. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
2: Новини на Топ Радіо. Топ музика на 104.4 FM.

0: на Топ-Радіо.
1: Спеціальна пропозиція у «Зіниці». Лікування катаракти лише 9900 гривень.
2: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
1: «Зіниця» – клініка без ускладнень.
2: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
3: Робота в уклон в Кам'янському на брендованих Тойотах Камрі і Тойотах Пріус з максимальною кількістю замовлень, без застав та передплат. Гарантований дохід від 2000 гривень на день. Телефонуй прямо зараз 073 703 01 03 073 703 01 03.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

13:21 в нас на годиночку. І я до вас повертаюся з такими досить зворушливими новинами. Українська співачка Ірина Федишин розповіла, на якому терміні вагітності вона зараз перебуває, та повідомила, коли планує розкрити стать майбутньої дитини. Артистка чекає на народження вже третього малюка і вже активно готується вона до народження, до пологів. І от про це виконавиця повідомила на своїй сторіночці. І от за словами Федишин, наразі вона перебуває на 32-му тижні вагітності і стать поки що не розкриває дитини, однак планує влаштувати гендерпаті. Ну, вже після якого поділиться цією інформацією з усіма її прихильниками. І вона цю публікацію виклала під фотографіями, такими досить зворушеними. В неї була фотосесія, така досить чуттєва, класна. Якщо ви не бачили, то перегляньте фотографії, ну так, правда, дуже зворушливі. Тому чекаємо на гендерпаті і будемо дізнаватися, яка ж там чекає, так, яка там буде стать у дитинки, так, третьої вже у Ірини. Тому досить цікаво. Тому слідкуємо за подіями і обов'язково все з вами обговоримо, поділимося також. Ось так от. Тому, звичайно, наш залишаємося з нами. Тут у нас тільки найнепередбачуваніші новини, так, незвичайно гарний настрій. Тому Топ Радіо, ми завжди поруч. Залишайтеся з нами на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району.

0: Top Music на 104 і 4 FM.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
2: У волонтерських центрах громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського міжнародна організація «Лікарі без кордонів» продовжує надавати безкоштовну медичну допомогу для містян та вимушено переміщених осіб. Приймають терапевт, гінеколог, психолог з можливістю безкоштовно отримати ліки. Дізнатися про нові прийоми можна особисто або на сторінках у соціальних мережах. У волонтерському центрі громадська організація «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського завдяки співпраці з волонтерським центром «Гостинна хата» з міста Одеса для внутрішньопереміщених осіб та містян була влаштована видача милиць, ходунків, візків, тростин. Дізнатися про нові прийоми лікарів можна за телефоном 068-472-95. Якщо ви потребуєте допомоги у вигляді милиць, ходунків або інших засобів реабілітації, звертайтесь до волонтерських центрів за адресами. Проспект Гімназичний, 61, проспект Нескорених, 28, лівий берег, Світ дитинства та вулиця Затишна, 2. Інформація пролунала на правах реклами.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
0: Top Music на 104 і 4 FM.
3: Соціальна реклама.
4: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
3: Соціальна реклама.

0: 13:36 у нас на годиночку. І от ви знаєте, я просто не зупинюся, не перестану дивуватися людським діям. От що взагалі відбувається, так і от чим вони керуються, коли роблять подібні речі. Зараз поясню, про що я говорю. Отже, двох відвідувачів Лувру було заарештовано після того, як вони прикріпили скотчем дві картини на стіни зали, де експонується Мона Ліза. І от на цих обох картинах було зображено саме цих хлопців, так, які прикріпили скотчем ці картини, так? От, тобто вони свої фотографії туди приліпили. І от у поліції уточнили, що затримані це громадянини Німеччини. І от спочатку їх зупинила служба безпеки музею, ну а потім поліція арештувала за підозру у пошкодженні стін. І от за інформацією Моналіза не постраждала, а затримані заявили, що зробили це просто заради забави. От так вони йшли, дивляться, Моналіза, от хочемо, щоб наші зображення також були поруч біля Моналізи. Взяли скотч, взяли клаптик паперу і приліпили свої фотографії туди. От так от тепер буде набагато гарніше. А тут таке, одна Моналіза висить та і все. Ну, це потрібно було додуматись до такого, але ось так от вони вирішили, що так буде набагато краще. За це і будуть відповідати, тому що все правильно, її заарештували. Ну, це нонсенс. Але все таке, от вони вирішили, що так буде досить гарно. Чогось не вистачало. От, тому я думаю, що тут можна зробити тільки один висновок. Потрібно трішечки подумати перед тим, як ви щось робите. Чи справді це того варте, і чи справді це вмотивована ваша дія, і вона справді буде корисною. Ось про це потрібно обов'язково думати, тому що за кожну свою таку необдуману дію, ну, доведеться якось відповісти. Так, в цьому випадку, в нашому, то це арешт. Така трішечки хвилинка, так, у нас розбору польотів, але я вважаю, що це взагалі якось в мене не вкладається в голові, як таке могло відбутися. Але так. Так, ну, ми з вами будемо рухатися далі лише з гарними новинами, класною музикою, тому залишайтеся з нами, залишайтеся на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Ну, і ми з вами, звичайно ж, з класною музикою рухаємося.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Робота в уклон в Кам'янському на брендованих Тойотах Камрі і Тойотах Пріус з максимальною кількістю замовлень, без застав та передплат. Гарантований дохід від 2 тисяч гривень на день. Телефонуй прямо зараз 073 703 01 03 073 703 01 03.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
4: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
5: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53. Телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на бензинові ланцюгові пили до 15%. Акція діє до 30 листопада 2026 року.
6: Хочеш більше енергії, руху та нових знайомств? Почни з безкоштовного тренування. У Кам'янському діє програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. 17 видів спорту, професійні тренери та заняття тричі на тиждень просто неба. Для дітей і дорослих, незалежно від рівня підготовки. Правий берег, міський парк культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. Обирай свій спорт, зручно. Ну, локацію та приєднуйся. Деталі на сайті sport.kam'янське або за номером 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Тренуйся поруч, тренуйся безкоштовно.
7: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 13.51 на годиночку і завершується 13-та годинка, а з нею разом і завершується мій ефірний час. З вами була Юлія Золотарьова на ТОП Радіо. Я дякую, що зустріли цей понеділок зі мною, що провели так першу половинку дня. Я вам бажаю тільки, щоб вже якнайшвидше закінчився цей перший робочий день, так, щоб ви швиденько доробили всі свої справи і вже планували собі вечір. Звичайно ж, тільки гарний, затишний, в неймовірно крутій компанії, чи то друзів, рідних, близьких, щоб ви насолоджувалися цим моментом і щоб все було у вас якнайкраще. Все, я вже відлітаю, зараз передаю естафету гарного настрою Ані, тому залишайтеся з нами, попереду вас чекає ще купа-купа всього цікавенького. Почуємося!
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінахірськ, 95.9 FM.

0: Ви слухаєте ТОП Радіо. З вами Анастасія Півеня, Далі Горико та про головне. У Кам'янському триває підготовка до опалювального сезону 2026-27. Комунальні служби вже заповнюють теплові мережі, перевіряють котелі та резервне обладнання, а також завершують ремонт окремих ділянок тепломереж. Про це повідомили в Кам'янській міській раді. Основні роботи в житлових будинках, школах, дитсадках і лікарнях уже виконані. Водночас ремонт триває на окремих ділянках тепломереж, зокрема на проспекті Свободи та лівобережжі міста. Точну дату запуску опалення комунальники наразі не назвали. Вона залежатиме не лише від готовності системи, а й від температури повітря. За правилами, опалювальний сезон має розпочатися, коли середньодобова температура протягом 3 діб становитиме плюс 8 градусів або нижче. Тож головними умовами для старту сезону є готовність теплової системи та відповідні погодні умови. Якщо після офіційного запуску опалення батареї будинку залишатимуться холодними, мешканцям радять звертатися до управителя або виконавця комунальної послуги. У Кам'янському поліцейські служби освітньої безпеки проводять для школярів інтерактивні заняття, під час яких навчають дітей правилам безпечної поведінки. Як повідомили в Кам'янському районному управлінні поліції, інспектори розповідають учням про безпеку на дорозі, у школі та громадських місцях, міну та особисту безпеку, а також правила користування інтернетом. Під час занять школярі виконують практичні завдання та розбирають ситуації, які можуть виникнути у повсякденному житті. Правоохоронці також пояснюють, як діяти у разі небезпеки та до кого звертатися по допомогу. Поліцейські зазначають, що залишаються поруч із дітьми поза межами уроків, допомагаючи створювати безпечне та комфортне шкільне середовище. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на ТОП Радіо.
2: ТОП Мюзик на 104.4 FM.

0: Ну що, любі слухачі, я повернулася, наче казала, кажу так, наче мене не було, я не знаю, 3 місяці, але ні. А я з вами на хвилі 104.4 та 95.9. А на лінику вас біля, точніше, ваших, не знаю, радіоприймачах, я не знаю, звідки ви слухаєте, але якщо слухаєте, то доброго вам дня, я дуже з вами засумувала. Ну що, ми будемо з вами проводити час до 19 годиночці, ми з вами будемо слухати дуже багато класної музики, будемо розвивати час зі слухачами, щоб ви написали і ми змогли, не знаю, обговорити будь-які теми, які вас цікавлять. А просто багато новин, які я підготувала для вас. Будемо з вами просто кайфувати цей час, тому що понеділок, треба розпочинати його яскраво, а не зважаючи, що буде вечір, післяробочий час або робочий ще час, взагалі не важливо. Тому що ми розпочинаємо, ви залишаєтеся, а Чіко і Катоші з Селяві розпочинають мою другу годинку.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: О, привіт! Бачимо, ти норм-тіп? Ми в К2 якраз набираємо норм-тіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм-тіпів.
2: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
4: Робота в уклон в Кам'янському на брендованих Тойотах Камрі і Тойотах Пріос з максимальною кількістю замовлень, без застав та передплат. Гарантований дохід від 2000 гривень на день. Телефонуй прямо зараз 073 703 01 03 073 703 01 03.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Доп Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
2: Робота в уклон в Кам'янському на брендованих Тойотах Камрі і Тойотах Пріус з максимальною кількістю замовлень, без застав та передплат. Гарантований дохід від 2000 гривень на день. Телефонуй прямо зараз 073 703 01 03 073 703 01 03.
3: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Ну що, ми будемо з вами продовжувати. 14.54 на годиночку, і це означає тільки те, що час маленьких новин, тому що ми будемо незабаром розпочинати 15-ту годинку, а з нею вже час зі слухачами, і так вже дуже швидко все мине. А так, ну що, Тіна Кароль показала частину шоу, яке не побачить Київ. Співачка мала виступити з великим концертом у столичному палаці спорту, однак через безпеку ситуацію скасували. А так, і що глядачі все ж таки побачили частину підготовленої програми, Тіна презентувала хореографічне відео з «На попурі з коханням сльози маніфест». У кадрі артистка під попурі зі своїх хітів демонструє номери, які готували для скасованого концерту. Ну, до речі, це альтернатива така дуже прикольна, і я вважаю, що це геніально на дану ситуацію. Це дуже прикольно, щоб всі побачили та відчули хоча б трішечки цей вайб цього концерту, який не склався. Ось так от, тому це такий момент часу, але дуже прикольно, що знаходяться різні виходи з цих ситуацій. Ну що, ми будемо продовжувати, завершити потихеньку 14-ту та починати 15-ту годинку. А ви залишайтеся, тому що далі тільки цікавіше.

0: 94 і 4 FM. Радіо твоєї громади. Топ Радіо. 15-та година. Топ Радіо. Новини на Топ Радіо.
1: Ви слухаєте ТОП Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. У Кам'янському міському ветеранському просторі відбувся родинний майстер-клас «Калейдоскоп осінніх фарб», який об'єднав дітей та дорослих навколо творчості, спілкування, активного відпочинку. Під час заходу учасники створювали яскраві осінні композиції, експериментували з кольорами, вправляли фантазії та власноруч виготовляли тематичні поробки для дітей та дорослих організаторів активностей. У гімназії номер 35 Кам'янському провели благодійний ярмарок, присвячений Дню рятувальника та підтримці Збройних сил України. Про це повідомили освітяни Кам'янського. До заходу долучилася вся шкільна родина, учні, педагоги та батьки. Для гостей підготували різноманітні активності та святкову програму. Особливою частиною заходу стало костюмоване дефіле наймолодших школярів. Учні початкових класів перевтілилися в улюблених супергероїв та подарували присутнім чимало позитивних емоцій. Організатори зазначили, що головною ідеєю заходу стали доброта, допомога, стійкість і підтримка. Саме ці цінності, за їхніми словами, об'єднують казкових супергероїв із українськими захисниками та захисницями. Благодійний ярмарок став не лише святковою подією для школярів, а й можливістю долучитися до підтримки ЗСУ. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на ТОП Радіо. ТОП Мьюзик на 104.4 FM.

Ну що, пісня прозвучала тільки що для вас, яка розірвала всіх і, ну, майже всіх, а і до сих пір всім подобається. Це «Червоний мак», взагалі, це для вас звучало. Якщо ви підспівували, то дякую вам. А так, ну що, ну, ми будемо розпочинати 15-ту годиночку. І що, оголосили склад журі національного відбору на дитячі Євробачення 26-го року. А вибирати найкращого виконавця, який представлятиме Україну в Мальті в жовтні цього року, будуть музикант і композитор Дмитро Шуров, співачка Скайлер, продюсерка та радіоведуча Анна Свірідо. Так, ну дуже цікаво, що взагалі буде таке за суддівством. А так, ну і ведучими шоу стануть Тимур Мірошниченко, Анна Тульєва та представниця України на дитячому Євробаченні 23-го року. Це Анастасія Демит. Тому будемо чекати взагалі на результати, взагалі на цей прикольний, класний, атмосферний день. Настільки це можливо, тому що дитяче Євробачення, воно настільки атмосферне, я не знаю, як вам, але мені дуже подобається, тому що для мене дитячий спів, він найщирий. А так, ну що, ми тоді з вами будемо летіти далі. Попереду ще багато треків, трішечки реклами. І далі знову будемо з вами відпочивати та кайфувати від різних пісень. Тому залишайтесь на хвилі Топ Радіо, а ми поїхали вперед.

0: Фа-фа-фа. Фа-фа.
1: Реклама на топ-радіо.
2: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення і СЗЧ. К2 – бригада для норм-тіпів.
3: Спеціальна пропозиція у Зіниці. Лікування катаракти лише 9900 гривень.
4: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
3: Зіниця – клініка без ускладнень.
4: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
5: Басейн «Міком» запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання – телефонуй адміністратору 068-903-2323.
6: Робота в уклон в Кам'янському на брендованих «Тойотах Камрі» і «Тойотах Пріус» з максимальною кількістю замовлень, без застав та передплат. Гарантований дохід від 2000 гривень на день. Телефонуй прямо зараз 073-703-0103, 073-703-0103.
1: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-40.

0: 94 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Бюджет участі міста та бюджет участі діти – це унікальні інструменти, завдяки яким проста думка чи бажання активного мешканця стає реальною та корисною зміною, яку може побачити кожен. Комфортне місто починається з простих речей, зручних і доступних просторів, якими можуть користуватися всі мешканці, а його безпека – з нашою підтримкою захисників на передовій. Про реалізовані проєкти в межах партиципарного бюджетування розповіли детально в Департаменті економічного розвитку міської ради. Серед цьогорічних переможців конкурсу громадських проєктів по категорії «Безпека та захист» – проєкт номер 39 «Комплекс дронів для розвідки». В межах цього проєкту на початку липня закуплені та передані військовій частині А-4698 три сучасні комплекси аеророзвідки «Дрони Mavic 3D». Таке обладнання дозволяє оперативно виявляти противника, здійснювати розвідку та коригування, а головне – зберігати життя наших захисників. У категорії «Фізична культура та спорт» реалізовано проєкт, спрямований на створення доступного простору для спорту та активного відпочинку. Проєкт номер 45 «Майданчик активності» – це чудова ініціатива з облаштування спортивного майданчика комплексом вуличних тренажерів біля гімназії номер 28. Реалізація цього проєкту дасть можливість всім охочим тренувати різні групи м'язів, покращувати координацію, витривалість та загальну фізичну форму. Заняття просто не сприятимуть активному відпочинку та позитивно впливатимуть на загальне самопочуття. А сам майданчик стане не лише місцем, де здоровий спосіб життя буде доступним для всіх учнів та мешканців мікрорайону. Це буде новий сучасний простір для зустрічі та спілкування. Місце, де люди різного віку зможуть разом займатися спортом, ділитися досвідом та мотивувати одне одного до нових досягнень. У департаменті економрозвитку також розповідають про реалізацію шкільних проєктів конкурсу «Бюджет участі діти». Крок за кроком змінюються заклади освіти нашого міста, перетворюючись на сучасні простори для розвитку та творчості. Головними рушіями цих перетворень є самі учні. Наше неймовірне креативне та сміливе покоління, яке не чекає на зміни, а створює школу своєї мрії власними руками. Юні лідери та лідерки пройшли шлях від задуму до результатів. Кожен реалізований шкільний проєкт є доказом того, що голоси молоді мають силу, а їхня енергія здатна трансформувати простір навколо. Усе починається з ідеї. А коли ця ідея належить дітям, вона неодмінно має шанс змінити світ. Те, що зовсім недавно було лише задумом на папері, сьогодні вже стало частиною шкільного життя. Та гімназія номер 4 реалізувала проєкт «Комфортний простір», облаштування коридорів різнокольоровими диванчиками та перезавантаження, встановлення розкладних стільців в актовій залі для проведення тематичних заходів. У ліцеї номер 13 завершено проєкти «Спортивна інтеграція», придбання спортивного інвентаря та територія комфорту, створення зони відпочинку та релаксації в коридорі першого поверху. Гімназія номер 24 втілила проєкти «Флагшток – символ гідності над ліцеєм», встановлення флагштоку з національним прапором на шкільному подвір'ї і кімнати самоврядування, хаб активної молоді, облаштування кімнати молодіжного простору комфортними та сучасними меблями. Учні ліцею номер 26 тепер користуватимуться мікшерним пультом та радіомікрофонами для актової зали. Проєкт «Сучасний музичний зал «Вітай! Дитячі таланти розкриває» із зручними диванчиками та столами-трансформерами на першому поверсі початкової школи. Проєкт «Осередок відпочинку для початкової школи». Департамент економічного розвитку міської ради запрошує приєднатися до спільноти бюджету участі Кам'янської громади у соцмережах або стежити за новинами і повідомленнями на офіційному сайті міської ради. Якщо у вас виникли питання щодо бюджету участі, звертайтеся до Департаменту економічного розвитку за адресою Майдан Петра Калинишевського, 2, кабінет 315, або пишіть на електронну пошту bu@kam.gov.ua. В наступних програмах чекайте більше інформації про реалізовані проєкти. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі всіх подій і життя громади.
0: Місто для тебе. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.
1: Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама на 104.4. Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
1: Робота в уклон в Кам'янському на брендованих Тойотах Камрі і Тойотах Пріус з максимальною кількістю замовлень, без застав та передплат. Гарантований дохід від 2000 гривень на день. Телефонуй прямо зараз 073 703 01 03 073 703 01 03.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Ну що, завершується наша 15-та годиночка, і хотілося б нагадати вам пісню «Червоний мак». Ви пам'ятаєте, вона нещодавно у нас звучала в ефірі. А що хотілося б розказати взагалі про цю пісню? Що Скайлер оживить головний хіт року? Співачка разом із кавабанда Депо Калібрі готує нову версію популярного треку. Артисти обіцяють живу музику, вокал, хори та жодного штучного інтелекту. Прем'єра зовсім скоро, а «Червоний мак» уже став частиною концертної програми «Скайлер». Дуже цікаво, цікаво послухати, як взагалі буде це відбуватися, взагалі, що буде без штучного інтелекту, тому що завірусився цей трек дуже сильно, біля нього дуже багато всього, тому що він і драйвовий, він і кайфовий, і взагалі зібрав в собі все, що можна. Ми будемо з вами рухатися далі. Я нагадаю, що за 7 хвилин у нас розпочинається чат зі слухачами, і ви зможете поділитися всім, чим хочете. Не знаю, привітаннями, побажаннями, передавання привітів, все, що захочете. Вам всього-навсього треба написати на номер телефону 0203-244-104-4 в Вайбері або Телеграмі. Ви пишете повідомлення, на яке, точніше, яке я зможу прочитати, і воно буде адресовано певній людині. Тому не дуже складно. Одна хвилина вашого часу, та ми зможемо з вами продовжувати. Так, ну що, за 7 хвилин починається час зі слухачами, не забувайте, пишіть, а я буду чекати та повернуся вже з початком чату зі слухачами.
1: Топ Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
2: 16 година.

0: Реклама.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малефеєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kaminskoye.com.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
3: Робота в уклон в Кам'янському на брендованих Тойотах Камрі і Тойотах Пріус з максимальною кількістю замовлень, без застав та передплат. Гарантований дохід від 2000 гривень на день. Телефонуй прямо зараз 073 703 01 03 073 703 01 03.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: А ми все ж таки продовжуємо далі чат зі слухачами. І що хочеться додати? Ваші повідомлення є, хочеться їх тільки зачитувати та й зачитувати. А так, привіт, Топраді, слухаю вас на роботі. Завдяки вам понеділок уже не здається таким страшним. Та ну, звісно, ну понеділок не такий страшний, тільки що хочеться додому спати і під ковдру, це точно, особливо восени. Так, до речі, давайте далі, що... Передаю музичний привіт усім, хто зараз слухає Топрадіо. А нехай цей понеділок буде легким, а настрій на висоті. Також хочу передати своєму кенту Олексію величезний привіт. Так, кент Олексій. Не знаю, як далі вас розпізнати, але вам передають величезний привіт. Так, далі поїхали. Хочу почути пісню, під яку можна і закохатися, і розлюбити, і знову закохатися за 3 хвилини. Ну, тоді давайте, якщо ви її знайдете в нашому плейлісті, ви точно мені напишете, знайшли ви чи ні. Тому що до 19.00 я з вами, і ми можемо з вами поспілкуватися. Так, ну що, передаю привіт усім, хто працює до вечора. Нехай час летить швидше, а зарплата приходить частіше. Саме найкраще побажання. А також хочу передати привіт своїй зміні, які слухають. Я розумію точно, що ви зрозуміли від кого. Я вам зараз посміхаюся, і вся зміна зараз буде дивитися на мене. Тому привіт усім. А вам також привіт усім, що можна тільки додати. А ми будемо продовжувати, любі слухачі. 16.32 на годиночку. А пишіть ще... 27 хвилин чату зі слухачами є, тому не зволікайте, а пишіть, пишіть і пишіть. Я буду чекати і повернуся з вашими повідомленнями.
1: Top Music на 104.4 FM.
2: Добрі справи у місті Кам'янське.
3: У волонтерських центрах громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського міжнародна організація «Лікарі без кордонів» продовжує надавати безкоштовну медичну допомогу для містян та вимушено переміщених осіб. Приймають терапевт, гінеколог, психолог з можливістю безкоштовно отримати ліки. Дізнатися про нові прийоми можна особисто або на сторінках у соціальних мережах. У волонтерському центрі громадська організація «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського завдяки співпраці з волонтерським центром «Гостинна хата» з міста Одеса для внутрішньопереміщених осіб та містян була влаштована видача милиць, ходунків, візків, тростин. Дізнатися про нові прийоми лікарів можна за телефоном 068-472-95. Якщо ви потребуєте допомоги у вигляді милиць, ходунків або інших засобів реабілітації, звертайтесь до волонтерських центрів за адресами. Проспект Гімназичний, 61, проспект Нескорених, 28, лівий берег, Світ дитинства та вулиця Затишна, 2. Інформація пролунала на правах реклами.
2: Добрі справи у місті Кам'янське.
1: Top Music на 104.4 FM. Соціальна реклама.
4: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини. Тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
1: Соціальна реклама.
5: Люди казали.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Робота в уклон в Кам'янському на брендованих Тойотах Камрі і Тойотах Пріус. З максимальною кількістю замовлень. Без застав та передплат. Гарантований дохід від 2000 гривень на день. Телефонуй прямо зараз. 073 703 01 03. 073 703 01 03.
2: Розкрий свій максимум. Здобудь сучасну інженерну або технічну професію, опануй логістику, отримай вищу освіту та офіцерське звання. Застосовуй новітні технології. Вступай на факультет військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту УДУНТ. Отримай фах, який потрібен для відновлення нашої країни. Деталі на сайті fvp.ust.edu.ua. Телефонуй 098 108 48 88. Зроби свій вибір сьогодні, отримай більше можливостей завтра.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643. Топ-Мьюзик. Добрі справи у місті Кам'янське.
3: Волонтерський центр громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського на прохання військових частин, які захищають кордони України на Харківському, Запорізькому та Херсонському напрямках, відправили безпосередньо до бойових частин маскувальні сітки, продукти харчування, медикаменти, нашоломники, білизну, засоби гігієни, смаколики та багато іншого. У центрах закликають представників Збройних сил України звертатися за допомогою. Тут щоденно приймають замовлення на маскувальні сітки, окопні стічки та медикаменти. За всіма питаннями роботи волонтерських центрів телефонуйте 068 400 72 95 або відвідайте центри особисто з понеділка по п'ятницю з 9 до 17.00 за адресами. Проспект Гімназичний 61, проспект Нескорених 28 та вулиця Затишна 2. Інформація пролунала на правах реклами.
0: Добрі справи у місті Кам'янське. Топ-мьюзик.
4: Соціальна реклама.
5: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
4: Соціальна реклама.

Ну що, ми майже завершуємо чат зі слухачами. Так, і що хочеться додати? Це останнє повідомлення. А хочу розпочати зі своїх, тому що в мене також є такі невеличке повідомлення. По-перше, я сподіваюся, ви пам'ятаєте одну мою історію про те, як мені з'їли мій торт. Може, хтось пам'ятає, може, хтось не пам'ятає, це таке. Але дуже коротка предісторія, що мені подарувала тортик, який я трішечки там вкусила, поки відійшла, його вже майже доїли. Так, ну що, мені пообіцяли повернути тортик, і що ви розуміли, в той же самий день мені привезли той тортик. Я його з'їла, все добре, тепер можете не переживати. Так, далі, що хочеться додати? Що у мого татуся сьогодні день народження, я йому вже побажала дуже багато чого, але просто знаєте, що у мого татуся сьогодні день народження, і ви можете просто його привітати також, тому що він дуже класна людина, він дуже вайбова, класна людина, і якої в житті я більше не знайду. Тому ось так от. Так, а тепер давайте переходити до ваших повідомлень і що хочеться. Так, передаю величезний привіт своїй мамі Олені. Люблю тебе дуже сильно. Також хочу передати привіт усім моїм рідним, які зараз слухають Опраджо. Ви найкраще. Звісно, всі найкраще. Так, їдемо далі. Передаю привіт найкращій подрузі Насті. Нехай сьогоднішній день буде крутим, тому ввечері побачимось за кавою. Вже майже вечір, вже майже кава, тому дівчатка, відпочиньте. Так, їдемо далі. Хочу передати привіт своїм дівчаткам. Люблю вас, красуні. Привіт усім, хто зараз працює. Нехай зміна пройде дуже швидко. Дякую вам. Я в тому числі, тому що працюю. Так, їдемо далі. Передаю привіт бабусі. Бабуся, я тебе люблю, тому що вона сидить поруч. Я хочу сказати їй, що вона найдорожче, що в мене є. Передали. Ну що, ми будемо завершувати 2 хвилинки чату зі слухачами. І все завершується, і він відбудеться тільки.

0: твоєї громади. Топ Радіо.
1: 17 година.
0: Топ Радіо.
2: Новини на Топ Радіо.
3: Ви слухаєте Топ Радіо. З вами Анастасія Півання. Далі по року та про головне. Міський голова Андрій Білусу привітав юних кам'янчан, які стали цьогорічними стипендіатами виконавчого комітету міської ради. Зокрема, юнаків та дівчат, які досягли високих результатів у навчанні, мистецтві, спорті та громадському житті. Щороку в Кам'янському призначається стипендії дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які мають такі здобутки. Для дітей це не лише відзнака, а й заохочення продовжувати навчатися, ставити перед собою нові цілі та рухатися далі. Андрій Білусу побажав стипендіатам нових перемог, натхнення та здійснення мрій, а також подякував вчителям, опікунам і всім, хто щодня підтримує дітей та допомагає їм розкривати свій потенціал. Громада формує середовище, у якому кожна дитина може відчути власну цінність і повірити у свої можливості. У Кам'янському з нагоди Всесвітнього дня прибирання провели благоустрій території за участю представників Департаменту екології та природних ресурсів міської ради, членів молодіжної організації «Екоамбасадор Кам'янське» та представників ПРАК «Медсталь». Про це повідомили в Департаменті екології міськради. Під час заходу учасники прибирали опал листя, а також побутове сміття, пластикові пляшки, пакет, папір, ганчір'я та інші відходи. Такі ініціативи сприяють підтриманню належного санітарного стану території та привертають увагу до відповідального ставлення до довкілля. Навіть невеликі щоденні дії, сортування

0: відходів, своєчасне прибирання сміття та відповідальне споживання. У сукупності допомагає зменшувати негативний вплив на навколишнє середовище. Заходи провели з дотримання вимог безпеки та обмежень, встановлених на період дії воєнного стану. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на ТОП Радіо.
2: Top Music.

0: питання.
1: Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Ну що, ми на порозі 17-ї годинці, і, любі слухачі, у мене є до вас новина, яка точно вас здивує, точніше, можливо, не здивує, але не додасть, що люди можуть піднятися вгору і тільки там залишитись. Вони можуть спускатися вниз, як, наприклад, Селін Діор. Воно влаштувало імпровізаційне шоу просто на капоті авто. Після чергового концерту із серії «Виступ в Парижі» Селін Діор вийшла до прихильників, які чекали на неї біля готелю. Співачка підспівувала власні пісні, а згодом зняла взуття та вилізла на капот припаркованого авто. Бо соніш-артистка танцювала і співала разом із фанатами, а на прощання склала руки у формі серця, подякувавши їм за підтримку. Ну, взагалі, кайф. Ну, і якщо б я була б на місці Селін Діор, я би точно так же б зробила. Дійсно, без ніякої неправди, це чітко, я вам кажу, це моя думка. А так, ну що, ми з вами будемо рухатися далі. Попри нас невеличка реклама, а далі буде продовжувати Леді Гага музичну годиночку. Тому ви не перемикайтеся, а ми поїхали далі.
1: Реклама.
2: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
3: Шукаєш нове авто або байк? В автомісті «Айліта» 12 автобрендів та 6 мотобрендів. «Трейд-ін» та понад 25 автомобілів на тест-драйві. Автомісто «Айліта» у Дніпрі. Район автовокзалу.
4: Спеціальна пропозиція у «Зіниці». Лікування катаракти лише 9900 гривень.
5: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
4: «Зіниця» – клініка без ускладнень.
5: Чекаємо вас. Місто Дніпро. Площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
6: Робота в уклон в Кам'янському на брендованих Тойотах Камрі і Тойотах Пріус з максимальною кількістю замовлень, без застав та передплат. Гарантований дохід від 2000 гривень на день. Телефонуй прямо зараз 073-703-0103, 073-703-0103.
7: Не знаєш, який спорт тобі підходить? Саме час знайти свій. Програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» відкриває для тебе одразу 17 спортивних напрямків. Безкоштовні тренування з професійними тренерами проходять тричі на тиждень. Правий берег – міський парк культури та відпочинку. Соцмісто – стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег – проспект Металургів 1, бульвар Будівельників. Проспект Нескорених, 63. Можеш прийти вперше, спробувати новий вид спорту та обрати те, що справді подобається. Заняття доступні для дітей і дорослих за ініціативи міського голови Андрія Білоусова. Деталі на сайті sport.kam'янське або за номером 093-260-88-43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Спробуй, обирай, тренуйся.
8: Кам'янчанам кам'яні м'язи.
9: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

половина нашої 17-ї годинки минула, і хочеться поділитися такими приємними, милими моментами. А з тим, що у Копенгагі на концерті ASAP Rocky стався неймовірно милий момент. Під час виконання одного з хітів на сцену несподівано вийшла Ріана разом з їхнім трирічним сином Райотом. А для ASAP Rocky це особливий тур. Він повернувся до повноцінних концертів після 8-річної перерви. А поява Ріани та маленького Райота стала справжнім сюрпризом для фанатів. Та, звісно, я б, якщо побачила... Не знаю зараз, хто в мене з фанатів, але якщо б я побачила, що вони виходять в сімейному складі, я взагалі, я розтаяла б взагалі. Мені так би це подобалося. Я би, трішечки б сплакнула уж точно, я вам кажу. Так, ну що, а якщо ми будемо рухатися далі, то ми будемо рухатися далі, тому що 17.34 на годиночку. Далі ще попереду багато пісень, багато новин, тому я нагадаю, що я з вами до 19, тому можемо продовжувати. Ви залишайтесь на хвилі Топ Радіо.

0: Реклама на 104.4.
1: Робота в уклон в Кам'янському на брендованих Тойотах Камрі і Тойотах Пріус з максимальною кількістю замовлень, без застав та передплат. Гарантований дохід від 2000 гривень на день. Телефонуй прямо зараз 073 703 01 03 073 703 01 03.
2: Більше руху, більше енергії, більше Руді. Два Руді Спортджим у твоєму місті. Правий берег, відродження 103Б. Лівий, Металургів 62. Сучасні тренажери, професійні тренери та драйвові групові заняття. Обирай свій Руді і тренуйся на максимум.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Ну що, буду користуватися нагодою 18 годину, що в мене 16-та, не знаю, але все ж таки буду користуватися цією нагодою, тому що, любі слухачі, підписуйтесь на наші соцмережі. Інстаграм, Вайбер, Телеграм. Що там ще? Давайте заново. Інстаграм, Фейсбук, Тік-Ток, Вайбер, Телеграм, ви знаєте. Ну що, хочеться додати вам просто такого настрою, тому що ми там знімаємо відоси, ми викладаємо відоси, які, сподіваємось, піднімають вам настрій. Тому якщо хочете ви нас не тільки почути, а ще й побачити, то ми чекаємо вас в наших соцмережах. Можете підписуватися, можете лайкати, коментувати. І ще таке останнє, що захочете, можете ділитися своїми ідеями. Так, ну що, ну а ми будемо завершити 17-ту годинку, розпочинати 18-ту, крокувати далі, тому не перемикайтеся. Music.

0: новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. У Кам'янському відбувся відкритий чемпіонат Дніпропетровської області з козацького двобою. На спортивній арені СК «Прометей» свої сили випробували близько 300 спортсменів із Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей. Учасники змагалися у 10 розділах козацького двобою, демонструючи техніку, витривалість і характер. Про це повідомив міський голова Андрій Білоусов. Кам'янське на змаганні представляли спортсмени, серед яких чемпіони світу та Європи: Станіслав В'ячеслав Тимченко, Денис Рибальченко, Єлизавета Стогній, Евеліна Вороніна та інші титули. Ловані бійці. Козацький двобій – це український вид спортивних єдиноборств, який поєднує різні техніки боротьби та ведення поєдинку. Він розвиває фізичну витривалість, координацію та дисципліну. Водночас зберігає зв'язок із традиціями українського козацтва. Чемпіонат мав відбірковий статус. Його результати стануть одним із етапів підготовки до чемпіонату України з козацького двобою, який відбудеться у жовтні. Очільник міста подякував організаторам, тренерам, суддям і всім, хто долучився до проведення чемпіонату, а спортсменам за потужні виступи і гідне представлення своїх міст. У Кам'янському стартував капітальний ремонт прибудинкової дороги на вулиці Кобзарській, колишня Шепетова. Роботи розпочали цими вихідними в межах міської програми безбар'єрності. У різних районах міста наразі ремонтують тротуари, прибудинкові дороги та внутрішньоквартальні проїзди. Цьогоріч у Кам'янському запланували оновити покриття у 47 дворах багатоквартирних будинків. Наразі роботи вже завершили у 29. Паралельно триває ремонт тротуарів. Комунальники повідомили, що роботи з оновлення пішохідної та прибудинкової інфраструктури продовжаться і наступного року. Двори та тротуари, які не увійшли до цьогорічного переліку, планують ремонтувати надалі. Це новини на Топ-Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ-Радіо.
2: Топ-Мюзик. Настя 4 і 4 FM.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: А можна вже вам казати привіт у 18 годинці? Так, ну що, є деякі новини. Тим, що екс-дружина Дмитра Ступки показала весільні фото. Поліна Лугунова опублікувала в інстаграмі кадри у весільній сукні та фаті, на яких позує разом із чоловіком в номері п'ятизіркового готелю у Лас-Вегасі. На інших разом з коханим під час традиційної церемонії одруження. Однак користувачі засумнівалися, чи справді блогер вийшла заміж. На знімках є позначки «I'll content», а також згадка бренду «Baby Boo». А що може свідчити про рекламну зйомку? Ну, не знаю. Будемо шукати офіційних джерел, офіційної інформації для того, щоб 100% підказати цю інформацію. Тому що, ну, дуже-дуже дивно, деякі моменти є незрозумілі. Так, ну що? Я ще годинку буду з вами, тому будемо крокувати вперед, попереду невеличка реклама і далі порція музики.
1: Реклама. Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Спеціальна пропозиція у Зіниці. Лікування катаракти лише 9900 гривень.
3: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
2: Зіниця – клініка без ускладнень.
3: Чекаємо вас. Місто Дніпро. Площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050 985 33 36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
4: Шукаєш нове авто або байк? В автомісті «Айліта» 12 автобрендів та 6 мотобрендів. «Трейд-ін» та понад 25 автомобілів на тест-драйві. Автомісто «Айліта» у Дніпрі. Район автовокзалу.
5: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це «Візіум». Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. «Візіум», проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
6: Робота в уклон в Кам'янському на брендованих Тойотах Камрі і Тойотах Пріус з максимальною кількістю замовлень, без застав та передплат. Гарантований дохід від 2000 гривень на день. Телефонуй прямо зараз 073 703 01 03 073 703 01 03.
7: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Добрі справи у місті Кам'янське.
1: У волонтерських центрах громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського міжнародна організація «Лікарі без кордонів» продовжує надавати безкоштовну медичну допомогу для містян та вимушено переміщених осіб. Приймають терапевт, гінеколог, психолог з можливістю безкоштовно отримати ліки. Дізнатися про нові прийоми можна особисто або на сторінках у соціальних мережах. У волонтерському центрі громадська організація «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського завдяки співпраці з волонтерським центром «Гостинна хата» з міста Одеса для внутрішньопереміщених осіб та містян була влаштована видача милиць, ходунків, візків, тростин. Дізнатися про нові прийоми лікарів можна за телефоном 068 472 95. Якщо ви потребуєте допомоги у вигляді милиць, ходунків або інших засобів реабілітації, звертайтесь до волонтерських центрів за адресами: проспект Гімназичний, 61, проспект Нескорених, 28, лівий берег, Світ дитинства та вулиця Затишна, 2. Інформація пролунала на правах реклами.
0: Добрі справи у місті Кам'янське. Top Music.
2: Соціальна реклама.
3: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини. Тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
2: Соціальна реклама.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитих озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щано», затишна банкетна зала, шанс з гідро- та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098 015 31 18 та шукай нас в Instagram «Заїмка Go».
2: Робота в уклон в Кам'янському на брендованих Тойотах Камрі і Тойотах Пріус з максимальною кількістю замовлень, без застав та передплат. Гарантований дохід від 2000 гривень на день. Телефонуй прямо зараз 073 703 01 03 073 703 01 03.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643.
3: Top Music.
0: Добрі справи у місті Кам'янське.
4: Волонтерський центр громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського на прохання військових частин, які захищають кордони України на Харківському, Запорізькому та Херсонському напрямках, відправили безпосередньо до бойових частин маскувальні сітки, продукти харчування, медикаменти, нашоломники, білизну, засоби гігієни, смаколики та багато іншого. У центрах закликають представників Збройних сил України звертатися за допомогою. Тут щоденно приймають замовлення на маскувальні сітки, окопні свічки та медикаменти. За всіма питаннями роботи волонтерських центрів телефонуйте 068 400 72 95 або відвідайте центри особисто з понеділка по п'ятницю з 9 до

0: Добрі справи у місті Кам'янське.
1: Top Music. Соціальна реклама.
2: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини. Тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
1: Соціальна реклама.

Ну що ми, любі слухачі, ми будемо з вами прощатися, тому що 18:56 на годиночку. Мій робочий час добігає до кінця. Зміна така була дуже швидко, плинна. Дякую вам за те, що ви були поруч, що ви мали змогу долучитися до чату зі слухачами. Взагалі, прослухати цей ефір взагалі просто, а слухати то радіо, це означає вже дуже багато. Тому, хто відпочиває, відпочивайте, хто на відпочинку, взагалі вам всього найкращого, гарного відпочиночку. Хто працює, той працює, тому що вам сил та натхнення, тому що це найнеобхідніше. Так, ну що, я хочу просто вам сказати, це найголовніше, це побільше щастя та посмішок і гарної музики, звісно. Тому я буду з вами прощатися, на лінік була з вами до 19-ї годиночки, а ми почуємось незабаром, тому не покидайте хвилю та радіо.

0: Top Music.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
0: 19 година.
1: Топ Радіо.
0: Новини на Топ Радіо.
2: Ви слухаєте Топ Радіо. З вами Анастасія Півень, далі коротко та про головне. У Кам'янському триває підготовка до опалювального сезону 2026-27. Комунальні служби вже заповнюють теплові мережі, перевіряють котелі та резервне обладнання, а також завершують ремонт окремих ділянок тепломереж. Про це повідомили в Кам'янській міській раді. Основні роботи в житлових будинках, школах, дитсадках і лікарнях уже виконані. Водночас ремонт триває на окремих ділянках тепломереж, зокрема на проспекті Свободи та лівобережжі міста. Точну дату запуску опалення комунальники наразі не назвали. Вона залежатиме не лише від готовності системи, а й від температури повітря. За правилами, опалювальний сезон має розпочатися, коли середньодобова температура протягом 3 діб становитиме плюс 8 градусів або нижче. Тож головними умовами для старту сезону є готовність теплової системи та відповідні погодні умови. Якщо після офіційного запуску опалення батареї будинку залишатимуться холодними, мешканцям радять звертатися до управителя або виконавця комунальної послуги. У Кам'янському поліцейські служби освітньої безпеки проводять для школярів інтерактивні заняття, під час яких навчають дітей правилам безпечної поведінки. Як повідомили в Кам'янському районному управлінні поліції, інспектори розповідають учням про безпеку на дорозі, у школі та громадських місцях, міну та особисту безпеку, а також правила користування інтернетом. Під час занять школярі виконують практичні завдання та розбирають ситуації, які можуть виникнути у повсякденному житті. Правоохоронці також пояснюють, як діяти у разі небезпеки та до кого звертатися по допомогу. Поліцейські зазначають, що залишаються поруч із дітьми поза межами уроків, допомагаючи створювати безпечне та комфортне шкільне середовище. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
3: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
4: Робота в уклон в Кам'янському на брендованих Тойотах Камрі і Тойотах Пріос з максимальною кількістю замовлень, без застав та передплат. Гарантований дохід від 2000 гривень на день. Телефонуй прямо зараз 073 703 01 03 073 703 01 03.
5: Спеціальна пропозиція у Зіниці. Лікування катаракти лише 9900 гривень.
6: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
5: Зіниця – клініка без ускладнень.
6: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050 985 33 36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама на 104.4.
1: Робота в уклон в Кам'янському на брендованих Тойотах Камрі і Тойотах Пріус з максимальною кількістю замовлень, без застав та передплат. Гарантований дохід від 2000 гривень на день. Телефонуй прямо зараз 073-703-0103. 073-703-0103.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: відбувається просто зараз. У Кам'янському міському ветеранському просторі відбувся родинний майстер-клас «Калейдоскоп осінніх фарб», який об'єднав дітей та дорослих навколо творчості, спілкування, активного відпочинку. Під час заходу учасники створювали яскраві осінні композиції, експериментували з кольорами, проявляли фантазії та власноруч виготовляли тематичні поробки. Для дітей та дорослих організували веселі ігри, які додали заходу енергії, сміху та гарного настрою. Учасники грали разом, підтримували одне одного та проводили час у теплій родинній атмосфері. У ветеранському просторі зазначають, що такі зустрічі допомагають родинам цікаво проводити дозвілля, більше спілкуватися та долучатися до спільних творчих активностей. У гімназії номер 35 Кам'янському провели благодійний ярмарок, присвячений Дню рятувальника та підтримці Збройних сил України. Про це повідомили освітяни Кам'янського. До заходу долучилася вся шкільна родина, учні, педагоги та батьки. Для гостей підготували різноманітні активності та святкову програму. Особливою частиною заходу стало костюмоване дефіле наймолодших школярів. Учні початкових класів перевтілилися в улюблених супергероїв та подарували присутнім чимало позитивних емоцій. Організатори зазначили, що головною ідеєю заходу стали доброта, допомога, стійкість і підтримка. Саме ці цінності, за їхніми словами, об'єднують казкових супергероїв із українськими захисниками та захисницями. Благодійний ярмарок став не лише святковою подією для школярів, а й можливістю долучитися до підтримки ЗСУ. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на ТОП Радіо. ТОП Мьюзик.

0: Радіо.
1: О, привіт! Бачимо, ти норм-тіп? Ми в К2 якраз набираємо норм-тіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм-тіпів.
2: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
3: Робота в уклон в Кам'янському на брендованих Тойотах Камрі і Тойотах Пріус з максимальною кількістю замовлень, без застав та передплат. Гарантований дохід від 2000 гривень на день. Телефонуй прямо зараз 073 703 01 03 073 703 01 03.
4: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-6643.

0: Мьюзик. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Бюджет участі місто та бюджет участі діти – це унікальні інструменти, завдяки яким проста думка чи бажання активного мешканця стає реальною та корисною зміною, яку може побачити кожен. Комфортне місто починається з простих речей, зручних і доступних просторів, якими можуть користуватися всі мешканці, а його безпека – з нашою підтримкою захисників на передовій. Про реалізовані проєкти в межах партиципарного бюджетування розповіли детально в Департаменті економічного розвитку міської ради. Серед цьогорічних переможців конкурсу громадських проєктів по категорії «Безпека та захист» – проєкт номер 39 «Комплекс дронів для розвідки». В межах цього проєкту на початку липня закуплені та передані військовій частині А-4698 три сучасні комплекси аеророзвідки – дрони «Mavic 3D». Таке обладнання дозволяє оперативно виявляти противника, здійснювати розвідку та коригування, а головне – зберігати життя наших захисників. У категорії «Фізична культура та спорт» реалізовано проєкт, спрямований на створення доступного простору для спорту та активного відпочинку. Проєкт номер 45 «Майданчик активності» – це чудова ініціатива з облаштування спортивного майданчика комплексом вуличних тренажерів біля гімназії номер 28. Реалізація цього проєкту дасть можливість всім охочим тренувати різні групи м'язів, покращувати координацію, витривалість та загальну фізичну форму. Заняття просто не сприятимуть активному відпочинку та позитивно впливатимуть на загальне самопочуття. А сам майданчик стане не лише місцем, де здоровий спосіб життя буде доступним для всіх учнів та мешканців мікрорайону. Це буде новий сучасний простір для зустрічі та спілкування. Місце, де люди різного віку зможуть разом займатися спортом, ділитися досвідом та мотивувати одне одного до нових досягнень. У департаменті економрозвитку також розповідають про реалізацію шкільних проєктів конкурсу «Бюджет участі діти». Крок за кроком змінюються заклади освіти нашого міста, перетворюючись на сучасні простори для розвитку та творчості. Головними рушіями цих перетворень є самі учні. Наше неймовірне креативне та сміливе покоління, яке не чекає на зміни, а створює школу своєї мрії власними руками. Юні лідери та лідерки пройшли шлях від задуму до результатів. Кожен реалізований шкільний проєкт є доказом того, що голоси молоді мають силу, а їхня енергія здатна трансформувати простір навколо. Усе починається з ідеї. А коли ця ідея належить дітям, вона неодмінно має шанс змінити світ. Те, що зовсім недавно було лише задумом на папері, сьогодні вже стало частиною шкільного життя. Та гімназія номер 4 реалізувала проєкт «Комфортний простір», облаштування коридорів різнокольоровими диванчиками та перезавантаження, встановлення розкладних стільців в актовій залі для проведення тематичних заходів. У ліцеї номер 13 завершено проєкти «Спортивна інтеграція», придбання спортивного інвентаря та територія комфорту, створення зони відпочинку та релаксації в коридорі першого поверху. Гімназія номер 24 втілила проєкти «Флагшток – символ гідності над ліцеєм», встановлення флагштоку з національним прапором на шкільному подвір'ї і кімнати самоврядування, хаб активної молоді, облаштування кімнати молодіжного простору комфортними та сучасними меблями. Учні ліцею номер 26 тепер користуватимуться мікшерним пультом та радіомікрофонами для актової зали. Проєкт «Сучасний музичний зал «Вітай! Дитячі таланти розкриває» із зручними диванчиками та столами-трансформерами на першому поверсі початкової школи. Проєкт «Осередок відпочинку для початкової школи». Департамент економічного розвитку міської ради запрошує приєднатися до спільноти бюджету участі Кам'янської громади у соцмережах або стежити за новинами і повідомленнями на офіційному сайті міської ради. Якщо у вас виникли питання щодо бюджету участі, звертайтеся до Департаменту економічного розвитку за адресою Майдан Петра Калинишевського, 2, кабінет 315, або пишіть на електронну пошту bu@kam.gov.ua. В наступних програмах чекайте більше інформації про реалізовані проєкти. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі всіх подій і життя громади.
0: Місто для тебе. Топ Мьюзик.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
2: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Бюджет участі міста та бюджет участі діти – це унікальні інструменти, завдяки яким проста думка чи бажання активного мешканця стає реальною та корисною зміною, яку може побачити кожен. Комфортне місто починається з простих речей, зручних і доступних просторів, якими можуть користуватися всі мешканці, а його безпека – з нашою підтримкою захисників на передовій. Про реалізовані проєкти в межах партиципарного бюджетування розповіли детально в Департаменті економічного розвитку міської ради. Серед цьогорічних переможців конкурсу громадських проєктів по категорії «Безпека та захист» – проєкт номер 39 «Комплекс дронів для розвідки». В межах цього проєкту на початку липня закуплені та передані військовій частині А4698 три сучасні комплекси аеророзвідки «Дрони Mavic 3D». Таке обладнання дозволяє оперативно виявляти противника, здійснювати розвідку та коригування, а головне – зберігати життя наших захисників. У категорії «Фізична культура та спорт» реалізовано проєкт, спрямований на створення доступного простору для спорту та активного відпочинку. Проєкт номер 45 «Майданчик активності» – це чудова ініціатива з облаштування спортивного майданчика комплексом вуличних тренажерів біля гімназії номер 28. Реалізація цього проєкту дасть можливість всім охочим тренувати різні групи м'язів, покращувати координацію, витривалість та загальну фізичну форму. Заняття просто не сприятимуть активному відпочинку та позитивно впливатимуть на загальне самопочуття. А сам майданчик стане не лише місцем, де здоровий спосіб життя буде доступним для всіх учнів та мешканців мікрорайону. Це буде новий сучасний простір для зустрічі та спілкування. Місце, де люди різного віку зможуть разом займатися спортом, ділитися досвідом та мотивувати одне одного до нових досягнень. У департаменті економрозвитку також розповідають про реалізацію шкільних проєктів конкурсу «Бюджет участі діти». Крок за кроком змінюються заклади освіти нашого міста, перетворюючись на сучасні простори для розвитку та творчості. Головними рушіями цих перетворень є самі учні, наше неймовірне креативне та сміливе покоління, яке не чекає на зміни, а створює школу своєї мрії власними руками. Юні лідери та лідерки пройшли шлях від задуму до результатів. Кожен реалізований шкільний проєкт є доказом того, що голоси молоді мають силу, а їхня енергія здатна трансформувати простір навколо. Усе починається з ідеї. А коли ця ідея належить дітям, вона неодмінно має шанс змінити світ. Те, що зовсім недавно було лише задумом на папері, сьогодні вже стало частиною шкільного життя. Та гімназія номер 4 реалізувала проєкти «Комфортний простір», облаштування коридорів різнокольоровими диванчиками та перезавантаження, встановлення розкладних стільців в актовій залі для проведення тематичних заходів. У ліцеї номер 13 завершено проєкти «Спортивна інтеграція», придбання спортивного інвентаря та територія комфорту, створення зони відпочинку та релаксації в коридорі першого поверху. Гімназія номер 24 втілила проєкти «Флагшток – символ гідності над ліцеєм», встановлення флагштоку з національним прапором на шкільному подвір'ї і кімнати самоврядування, хаб активної молоді, облаштування кімнати молодіжного простору комфортними та сучасними меблями. Учні ліцею номер 26 тепер користуватимуться мікшерним пультом та радіомікрофонами для актової зали. Проєкт «Сучасний музичний зал «Вітай! Дитячі таланти розкриває» із ручними диванчиками та столами-трансформерами на першому поверсі початкової школи. Проєкт «Осередок відпочинку для початкової школи». Департамент економічного розвитку міської ради запрошує приєднатися до спільноти бюджету участі Кам'янської громади у соцмережах або стежити за новинами і повідомленнями на офіційному сайті міської ради. Якщо у вас виникли питання щодо бюджету участі, звертайтеся до Департаменту економічного розвитку за адресою Майдан Петра Калинишевського, 2, кабінет 315, або пишіть на електронну пошту bu@kam.gov.ua. В наступних програмах чекайте більше інформації про реалізовані проєкти. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі всіх подій і життя громади.
0: Місто для тебе. Нічна варта на 104.4 FM.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95,9 FM.

0: на 104.4.
1: Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні поговоримо про важливі навички, які варто мати кожному, хто живе в українському суспільстві, де поруч багато ветеранів і військових. У відділі комунікації Кам'янської міської ради розповіли про основні правила коректної та чуйної взаємодії з людьми, які мають досвід полону, а також наголосили на важливості поваги, тактовності та недопущення запитань чи висловлювань, які можуть завдати їм додаткової психологічної травми. Так, зараз багато захисників і захисниць можуть мати досвід полону. Водночас, спілкуючись з людиною на вулиці, у громадському місці чи під час отримання послуг, ми зазвичай не знаємо, через що й довелося пройти минулому. Саме тому важливо дотримуватися загальних правил поважної та безпечної комунікації з кожною людиною, незалежно від того, чи відомий нам її життєвий досвід. Досвід полону може мати тривалий вплив на фізичний і психоемоційний стан людини. Водночас кожна історія унікальна. Не можна припускати, що всі люди після звільнення мають однакові реакції чи потреби. Саме тому взаємодія з людьми, які повернулися з полону, має ґрунтуватися на повазі, чутливості та збереженні суб'єктивності людини. Найважливіше і найперше, що можна зробити – це допомогти відновити відчуття безпеки, контролю над власним життям. Людина сама визначає, що коли і кому вона готова розповісти. Не варто тиснути, ставити нав'язливі запитання або спонукати до публічної розповіді про пережите. Так само небезпечно представляти травму як героїчний досвід. Полон – це не випробування сили, а грубе порушення прав людини. Коректна мова та повага до особистих меж – ключові умови взаємодії, які допомагають створити безпечну, комфортну атмосферу для людини, не змушуючи її розповідати про пережитий досвід та не завдаючи додаткового емоційного дискомфорту. За потребу можна запропонувати допомогу у відновленні документів, працевлаштуванні чи розв'язанні житлових питань. Також варто делікатно розповісти про можливість звернутися по медичну, психологічну, соціальну або правову допомогу, без тиску та з повагою до рішення людини. Що варто пам'ятати під час спілкування? Найперше – висловлювати щиру повагу до людини та її досвіду. Намагатися активно залучати людину до планування спільних дій і рішень, які її стосуються. Залишати за людиною право вибору і давати достатньо часу для ухвалення рішення. Проявляти щиру емпатію та не залишатися байдужими. З розумінням ставитися до можливого порушення часових меж і кордонів. Визнавати, що ви не маєте подібного досвіду і не можете повністю знати, що пережила людина. Говорити про її сьогодення та самопочуття, якщо людині комфортно це обговорювати. Комплексна і послідовна підтримка з боку близьких, громади та держави може зменшити ризики повторної травматизації, сприяти відновленню та поверненню людини до звичного життя. Для глибшого розуміння теми можна переглянути освітній матеріал «Не нашкодь. Підтримка після звільнення з полону», ознайомитися з порадами в довіднику «Життя та служба після полону» та довіднику «Безбар'єрності». Знайти посилання на вказані освітні матеріали можна на сторінці Кам'янської міської ради у Фейсбуці. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Стежте за нашими ефірами.
1: Місто для тебе.
0: Нічна варта на 104.4

0: Реклама.
1: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення СЗЧ. К2 – бригади для норм тіпів.
2: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Ванда на 104.4. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Бюджет участі міста та бюджет участі діти – це унікальні інструменти, завдяки яким проста думка чи бажання активного мешканця стає реальною та корисною зміною, яку може побачити кожен. Комфортне місто починається з простих речей, зручних і доступних просторів, якими можуть користуватися всі мешканці, а його безпека – з нашою підтримкою захисників на передовій. Про реалізовані проєкти в межах партиципарного бюджетування розповіли детально в Департаменті економічного розвитку міської ради. Серед цьогорічних переможців конкурсу громадських проєктів по категорії «Безпека та захист» – проєкт номер 39 «Комплекс дронів для розвідки». В межах цього проєкту на початку липня закуплені та передані військовій частині А4698 три сучасні комплекси аеророзвідки «Дрони Mavic 3D». Таке обладнання дозволяє оперативно виявляти противника, здійснювати розвідку та коригування, а головне – зберігати життя наших захисників. У категорії «Фізична культура та спорт» реалізовано проєкт, спрямований на створення доступного простору для спорту та активного відпочинку. Проєкт номер 45 «Майданчик активності» – це чудова ініціатива з облаштування спортивного майданчика комплексом вуличних тренажерів біля гімназії номер 28. Реалізація цього проєкту дасть можливість всім охочим тренувати різні групи м'язів, покращувати координацію, витривалість та загальну фізичну форму. Заняття просто небо сприятимуть активному відпочинку та позитивно впливатимуть на загальне самопочуття. А сам майданчик стане не лише місцем, де здоровий спосіб життя буде доступним для всіх учнів та мешканців мікрорайону. Це буде новий сучасний простір для зустрічі та спілкування. Місце, де люди різного віку зможуть разом займатися спортом, ділитися досвідом та мотивувати одне одного до нових досягнень. У департаменті економічного розвитку також розповідають про реалізацію шкільних проєктів конкурсу «Бюджет участі діти». Крок за кроком змінюються заклади освіти нашого міста, перетворюючись на сучасні простори для розвитку та творчості. Головними рушіями цих перетворень є самі учні, наше неймовірне креативне та сміливе покоління, яке не чекає на зміни, а створює школу своєї мрії власними руками. Юні лідери та лідерки пройшли шлях від задуму до результатів. Кожен реалізований шкільний проєкт є доказом того, що голоси молоді мають силу, а їхня енергія здатна трансформувати простір навколо. Усе починається з ідеї. А коли ця ідея належить дітям, вона неодмінно має шанс змінити світ. Те, що зовсім недавно було лише задумом на папері, сьогодні вже стало частиною шкільного життя. Та гімназія номер 4 реалізувала проєкти «Комфортний простір», облаштування коридорів різнокольоровими диванчиками та перезавантаження, встановлення розкладних стільців в актовій залі для проведення тематичних заходів. У ліцеї номер 13 завершено проєкти «Спортивна інтеграція», придбання спортивного інвентаря та територія комфорту, створення зони відпочинку та релаксації в коридорі першого поверху. Гімназія номер 24 втілила проєкти «Флагшток – символ гідності над ліцеєм», встановлення флагштоку з національним прапором на шкільному подвір'ї і кімнати самоврядування, хаб активної молоді, облаштування кімнати молодіжного простору комфортними та сучасними меблями. Учні ліцею номер 26 тепер користуватимуться мікшерним пультом та радіомікрофонами для актової зали. Проєкт «Сучасний музичний зал «Вітає дитячі таланти» розкриває і зручними диванчиками та столами-трансформерами на першому поверсі початкової школи. Проєкт «Осередок відпочинку для початкової школи». Департамент економічного розвитку міської ради запрошує приєднатися до спільноти бюджету участі Кам'янської громади у соцмережах або стежити за новинами і повідомленнями на офіційному сайті міської ради. Якщо у вас виникли питання щодо бюджету участі, звертайтеся до департаменту економічного розвитку за адресою Майдан Петра Калишевського, 2, кабінет 315, або пишіть на електронну пошту bu@kam.gov.ua. В наступних програмах чекайте більше інформації про реалізовані проєкти. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі всіх подій і життя громади.
0: Місто для тебе. Нічна варта на 104.4.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
2: Друга година.
1: Топ радіо.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

0: rest my breath.
1: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні поговоримо про важливі навички, які варто мати кожному, хто живе в українському суспільстві, де поруч багато ветеранів і військових. У відділі комунікації Кам'янської міської ради розповіли про основні правила коректної та чуйної взаємодії з людьми, які мають досвід полону, а також наголосили на важливості поваги, тактовності та недопущення запитань чи висловлювань, які можуть завдати їм додаткової психологічної травми. Так, зараз багато захисників і захисниць можуть мати досвід полону. Водночас, спілкуючись з людиною на вулиці, у громадському місці чи під час отримання послуг, ми зазвичай не знаємо, через що й довелося пройти в минулому. Саме тому важливо дотримуватися загальних правил поважної та безпечної комунікації з кожною людиною, незалежно від того, чи відомий нам її життєвий досвід. Досвід полону може мати тривалий вплив на фізичний і психоемоційний стан людини. Водночас кожна історія унікальна. Не можна припускати, що всі люди після звільнення мають однакові реакції чи потреби. Саме тому взаємодія з людьми, які повернулися з полону, має ґрунтуватися на повазі, чутливості та збереженні суб'єктивності людини. Найважливіше і найперше, що можна зробити – це допомогти відновити відчуття безпеки, контролю над власним життям. Людина сама визначає, що коли і кому вона готова розповісти. Не варто тиснути, ставити нав'язливі запитання або спонукати до публічної розповіді про пережите. Так само небезпечно представляти травму як героїчний досвід. Полон – це не випробування сили, а грубе порушення прав людини. Коректна мова та повага до особистих меж – ключові умови взаємодії, які допомагають створити безпечну, комфортну атмосферу для людини, не змушуючи її розповідати про пережитий досвід та не завдаючи додаткового емоційного дискомфорту. За потребу можна запропонувати допомогу у відновленні документів, працевлаштуванні чи розв'язанні житлових питань. Також варто делікатно розповісти про можливість звернутися по медичну, психологічну, соціальну або правову допомогу, без тиску та з повагою до рішення людини. Що варто пам'ятати під час спілкування? Найперше – висловлювати щиру повагу до людини та її досвіду. Намагатися активно залучати людину до планування спільних дій і рішень, які її стосуються. Залишати за людиною право вибору і давати достатньо часу для ухвалення рішення. Проявляти щиру емпатію та не залишатися байдужими. З розумінням ставитися до можливого порушення часових меж і кордонів. Визнавати, що ви не маєте подібного досвіду і не можете повністю знати, що пережила людина. Говорити про її сьогодення та самопочуття, якщо людині комфортно це обговорювати. Комплексна і послідовна підтримка з боку близьких, громади та держави може зменшити ризики повторної травматизації, сприяти відновленню та поверненню людини до звичного життя. Для глибшого розуміння теми можна переглянути освітній матеріал «Не нашкодь. Підтримка після звільнення з полону», ознайомитися з порадами в довіднику «Життя та служба після полону» та довіднику «Безбар'єрності». Знайти посилання на вказані освітні матеріали можна на сторінці Кам'янської міської ради у Фейсбуці. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Стежте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе».
0: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
3: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію: оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2. Бригади для норм типів.
4: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.
1: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Навальна на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
0: Третя година.